Hörmətlik radio anlıqçılar. Əmdi, Mərkizi Xəlq Radio Stansisinin Beycindən berdiğən Uyğurca anlıqçını başlayınız.

tez süratte çıkışıp getişini, ulanın köprak yol körüstüşü bilen, xizmette baldurak töhpü körüstüşünü ümit kılgan idi. Başlıqı onu bir kancillik konu xizmetçi ağı əgişip, köprak bir nersi ögünüşge buyurubdu. Şavya xizmetçi abilen toncaqetim ziyaretge çıkıp qaytıp gelgendin keyin, xizmetçiğe köprak yardım kılış üçün keçe hiç uxlamay degüdek maqalı rətləb çıkıbdu. A onunğa maqalının temisi və yönülüşünü də bərgəndin kiyin, xeyildin beri körbatqan qısımlıq kinonun axırını körüşkü başlapdı. Ardın birer saat mü ötmək durubla, A tuyuqsız başlıqını çakırıp gelip, Şavya yazıbatqan orginalını körüştüb durub, mana qaran başlıq, dağınlıq məktəbini bütürgən aspirantın səviyyəsi şu mu? Bir parça maqal yazışqı buyruğlu nə vaq? Kallı desə paqal çəkdəb yazğınını az dəb, muşundaq mast yazamdı, dəbdi. Şavyanın mağdab berişçe, o dan qetib turibli qapdı. Xizmatdishi uni haqiqatan shu tema yozishga buyurgan ekan. Uning ustiga yangi ish tushgan bir odam 4000 xatlik maqolani 1 soat ichida yozib bo'lmaydi-da. Shavya amdilla tushandiray deb turishiga, boshliqi uningga umidsizlik nazari bilan qarab qo'yib, ko'proq o'g'iting deb ketib qapdı. Shundan keyin Shavya xizmatdishidan har xil vazifalarni topshirib oladigan bo'pti. Jongchu bayrami akşamı aram almaslıq, işxanda oturup ətisi gizk çıxmaydıgan bir parça maqalını yazış. Keç saat 12-də radio stansıqı telefon qılıb, xəbərdə əsli yazılmaydıgan təfsilatlarını sürüşdü qılış digəndək. Könül qoyub, başqa turup yazgan maqalları 10 tətür qılınıb, muyum yerlər qısqartılıb, heç nərsigə oxşumaydıgan, 200 xat kimi yetmaydıgan quruq gəpkə aylandırılıb qoyul digən. Məylə nemi səhəb oluşdan qat'i nəzər vəzifini orundaşını rət qılsıla, kimdə o birləri başlıqqa bu yen xizmətçi bək orunkən, gəp anlamaydıkən, dəb ərz qıldıkən. Bir qeytim yerim keçədə dərhal şəhər çitədiki bir yəgi berib, məlum bir dağınlıq ərbabını ziyarət qılış uxturuşuna tapşırıb abdu. Bu ərbab məlum bir iş bilən bu şəhərgə kəgən bolub, bir saatdən keyin ketib qaladıkən. Şavya aldırab tenəb ziyarət qıldığa yərgə etib barğan çağda, ziyarətnin əməldən qaldırılğanlıqını uxturubdu. Praktikat muxbir bolu süpüdü bilən, ayda aran 900 yuan maaş aladığan Şavya 80 yuanga taksiye oldurup, yerip açıqlanı odak mahalı qamay, öntünsiz öyge qaytıbdu. Köp kısım akbara sahalarga məsul adamla bekitilip boğaşıqa Şavya xabar mənbəsini bilgən tağdırdımı onunğa berilməbdu. O kündə yeni temlanı izdəb, başqılağı tutqan muameli saqıda oylanıbdu. Daşıda oqıtqıçılarının ətovarlışıqa, savaqtaşlarının yaxşı görüşüge erişkən Şavya, xizmətdaşlarının nemişqi ondaq muamil qıldığallıqını pəqatlı kalasıdın ötküzəməbdi. Özdün zatı nemi xatalıq ötkəllikini hər qancı oylap mı tapamabdı. Kalasıdın teximi ötməydiğini, işki yıllı xizmət cəryanıda bir ər qetim mu həbdə axırda aram ip baxmay, keç gündüz cəbalıq işleyen bosu mu maaşı yanılı tövən. Xizmətini tüzük işlemeydiğən, ziyarətdə əstayidləməz, Telegramma arqalıq yollanıqan maqalının kopiyasını ışıldıdıq allanın aylıq kirimi 10 mandan aşıdıkən. Aspirant bos neyim bopdu? Əgər o bu yerdə qalsa, keyin bizdən işimizgi topsamamdı. Nocu bosa, tayin yox nərslən yazmay, yanlan, bəyən sondak danlıqlarını ziyarət qılmısın mu? Tex radio stansıda praktik qıp dikənmiş. Özü birer programma asun, bu yergə bir çıllab kaptı mu bunu? Bir qitim suxanıda xizmətdişi anın bir gəşündaq davatqallıqını anlap qapdı. Bu gəplə onun özünü özgərtişigi səbəb bop qapdı. Başqılanın etirap qılışıqı erişəlməgən bolsanız, başqılağa özünüzünü etirap qılıq uzmaqçı bolsanız, tərəb-tərəbdən kilovatqan xış parçaları işçidən bösüb çıxmaqçı bolsanız, başqıladın işki həsi artıq nəticə yardıb, özünüzgə yol etişiniz gərək. Arq tergünüz, qolunuzda kozırınız bombağın əhvalda bu nişanı yetiş üçün başqıladın 4 həsi artıq tırışçalıq görüstüşiniz gərək. Başlıq Şavyağa asasən mümkün bulmaydıqan bir vəzib tapşırıbdı. Onun tapşırılığa vəzibə, əyin çağda qızıq noxtığa aylanğan, nurğun təcrübəlik muhbirləmi asallıqca ziyarət qılanmaydıqan danlıq küldürgü çolpınını ziyarət qılış idi. Şavya ilgiri öz ziyarət qılan danlıq çolpan bilən tunuşadığan bir sənətkarını esik apdı. O sənətkar Şavyağa qayılıqını büldürüb, meni ziyarət qılğanlar işədə heç kim sizdək ətraflıq tayarlıq qıpkəmigən. Siz meni ziyarət qılğan çağda mən anca dam çıxarmağan bolsam mı? Lekin siz mən bir qanç yılın aldıda mikrobiologda ilan qılğan maqallarımdan tartıb pişiq oxub çıxıbsız deyibdi. Şavya bu sənətkar dostunun yardımı və tövsiyesi arqılıq danlıq çolpanın dostu və vasitçisi bilən alaqılışıbdı. Danlıq çolpanı ziyarət qılış,
kişilərinin etqəndək 13 qiyınqı toxtumabdı. Danlıq çolpan aktub maslaşıb, nurğun yeni uçurlarına dəb yeribdi. Əməliyyətdə, Şavya bu qitimliq ziyarətki təyarlıq qılışını bir ay burulu başlıqan bolub, torudun tapqılı boluduğun ziyarət və söhbət xatiyarlarının həmmisini digüdə görüb çıxan. Hər qaysı cəhətlərdən heç kim oylab baxmağın dərəcədə puxta təyarlıq qılğankən. Xizmətdişi oyun qoyğucu tərəb təmirləyən xəbərinin tekisini rətləb oldurğan çağda Şavyanın ziyarəti həmmini heyran qaldırğan. Siz bir soyma çıxığınızda heç kim etiraf qılmağan, mədəd mü bərməgən çağda, hətta qat-mı-qat tosalğıla içində turub mu, acayip çıraylıq imtihan qayğızını tapşırğa vaxtınızda, başqılanın şəncisi və qayıllıqını qolğı kəltürüş yolunuzdaki tuğunca qadamını basqan bolusuz. Kitab və kinoladigi vəqəlihnin tərəqiyyat qaydısı boyucu boğanda, Şavya şunundin kiyin başlıqlarının itibarıqı erişkən, onun tırışçallıqı və iradisigi qayıl boğa rəhbərlə, onun xizmətini davamlı qollaş qararıqı kəgən. Omu şunundin itibarən bəxtlik turmuşqı erişkən bosa toğır boladdi. Amma turmuş güzəl çöcək əməz. Onun əgişib gildiğini xizmətdaşlarının qəhirblən atqan xişkesəkləri boludu. Xizmət orundan ibarət cəng meydanı hazırlamışsanız bulmaydıqan ixtidarınızı tavlaydı. Başlıqınızın xişkesəkləri ağız burnunuzu teygidu. Bunun işlanı ətiraplıq bir tərəb qıldığa mecaz xarakter yedildirişinizge paydası boludu. Məyli qancılı xişkesəklə uçub gəsun, pəqat yıqılıbla qalmışsanız, ola sizden hücumğu taqabül turuş ixtidarınızı tavlaydı, çeynik durudu. Bir qancı yıl ötüb gətdi. Şavya ziyarət qılğan ərbablarının sani nəcci yüzgi yetdi. Ulanın bəzləri Şavyanın yıqın dostlardan bub qaldı. Onun məxsus ziyarət proqramısı mu bar boldi. Şavya özünün təsir küçüdün paylanıb, nurğun xayr saxavət işlerini mu təşkilladı. Öz küçüge tayınıb, öy, abdomobil seti baldı. Ötgən küllənin cəba müşəqqətləri, ələm qayğoları, onun söhbətlərdiki qızıqarlıq parang temilirğa aylandı. Bəzdə şu küllədə uçurğan ovalçılıqlarını tılgı eb qalsa, bilmigənlə başqılanın hikayesini sözlə avatıdı, dəb oylaydı. Onun azır xizmətdişi ağa pərva qılğudak vaxtı yox, çünki nurğun işla onun qılışını kütüb durudu. Şavya heç kim oranını alamaydıqan adam qaylandı. Ləkin A yanılı borunqa A. Xalıqanda almaşdırıldıqan, hətta bolsumu, bolmusumu boladıqan bir vinta. Biləmsiz, Daşıda leksiya sözüye baktığımda bir okuğucu mendin, hizmette en japa çeke vaxtınız qaysi, onu qandaq ötküzdünüz, dəb sorudu. Mən pəqat bir qancı kiçik işlanı sözləpədim. En iğir kəgə işlanı tixi tılığa almay turubla, bir qancısı yığılab gətdi. Ola dünyanın şu qədər rəhimsiz işgəlligini tixi bilməydi. Lekin aşu qiyincılıqla, minin pişib yedilişimgi səbəbçi boldu. Özümnün şunca qayrətlik işgəlligimni, Şunç köp işlani qılalaydıqallıqım ney, oylapma baxmağan edim. İşini həl qılışının çarısı haman tepiludu. Əgər qılalmayı vatqan bolsanız, bu sizning toğru usulunu teği tapalmağallıqınızı bildirudu. Mən yaşap, hazırgı kəlgücə, manı şundaq bir həqiqatını tonup yettim. Bir qedim paranışıp oldurup, Şavya mağın bulanı sözləpədi. Qarsam, onun közleri nəmlişip qapdım. Turmuşta, xizmətdə, Hər türlük xişkesəklə hər tərəbdən bizgə qarab uçub gelidu. Beqillərimizga, baş közlərimizgə tegib qatdıq ağırdıdu. Məli vaqırab caqıran və ya ki yelinib yalurun, o xişkesəkləni toxtutanmaysız. Pəqat birli çarıba, ulanı birdin-birdin terib, pəştaq yasab üstüge çıqın. İgizdə turub, başqıla təlpünüdüğən mənzirigə aylanın.

0: Barmo.
1: Bu şençik tolgan hem koman tolgan davır. Bu parlak pesil ama karanğoluk pesli. Bu ümitnin bahari, ümitsizliknin kahırtani. Adamların aldıda her türlü şeyi var ama hiç neresi yok. Dikinisinin Kuş Şehir Hatırası namlıq əsrdən ilinğan bu sözlərini nəql keltirgənlər xeyli köp, amma məni ən təsirləndirgəni hekayədəki baş qəhrəman Kardin. O başda düşkün həm mehir-muhabbətsiz bir adam idi. Mən bu dünyada heç qandaq adamğa könül bölməyəmən. Mənə könül bölüdğan heç qandaq adam mı yox? Losi peyda bolub onun qaranğı dünyasında goya bir quyaş parlap çıxdı. O özünün Lucy'ni yaxşı körgüdək salahiyyətinin yoxluqını bilətdi. Ləkin, yanıla Lucy üçün bədəl tələşkə razı boldı. O, Lucy üçün hər qandaq işdən, hətta hayatını təqdim qılışdın mı yanmaydı. Ən axırı, muhabbət rəqibinin oranıda kalli kesiş meydanıqı çıxıb,

0: Şinjan Uyghur Avtonom rayonunun bilimlik hukuki 15. 5 yıllık yirik planı yakında tarqıtılıp, Şinjan'ın 2030 yılıgıca İpek yolu iqtisat bəlbəğideki bilimlik hukuki küşlük rayonunu asas cəhətdən bərpa qılıdıqalıqı aydınlaşdırıldı. Yirik planda qanun nizam sistemisini takamıllaşdırış, qanun yürgüzüş arqılıq qoğdaşını küçə etiş, yuqır qımmətlik patent yetiştiriş, rayon özgeci markası bərpa qilish qatarlıq 25 türlük noktalıq vazife, bilimlik hukuki qanunçılıq kapaltını küçəytiş, bilimlik hukukunu qoğdaşını yanımı küçəytiş, bilimlik hukukunu aylandırıp paydalanış ünümünü aşırış qatarlıq 7 cəhətdən orlaştırıldı. Avtonom rayonda sijil mükemmelleştirilgen bilimlik hukukunu qoğdaş, paydalanış, mülazimet qilish sistemisi bütün cəmiyyətnin yenilik yaratış, İcat kılış hayati küçünü her tərəflimi qozğatdı. Ürümçi, yukarı yeni texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonu, yeni şəhər rayonu, ixtisaslıqlar texniki mərkizigə bilimlik hukuku mülazımı tıqılıdığan 39 aparat toplandı. Yılda məsləhət soraydığan karxana 100 nəticə yetidigan bulub, birli orındaki bilimlik hukuki amavi mülazımət supsi, pən texnikide yenilik yaratış karxalarıqa bütün zəncirlik mülazımət qılıdı. Şinjan, Shenzhou Shihan Pan Texnik Çeklik Şirketinin baş direktori Wang Haiyan mındaqtıdı. Bir patent iltimas kılış vaxtı 1-2 yıldan 6 ayı kıskardı. Kaspi mülazimet aparatları tatqiq qilib yaratış davamıdı ki, bilimlik hukuki xavp xatırdan saqlanışımızga yardım verdi. Bilimlik hukuki toplanma rayonu tərbiyeleş ve karxanalarını udullaştırış faaliyetini daimlik ötküzüdü. Bu karxanımızın bilimlik hukukunu başkuruştaki kemtiklikini toluqıldı. Şinjan növette 12.598 ünümlük kəşfiyat patentiga, 85.227 ünümlük əməli qolun işçan yeniç patentiga ige. Avtonom rayonluq bazar nazaret qilish başkuruş idarisi, bilimlik hukuki idarisi, bilimlik hukuki amvi mülazimet başkarımızının başlıqı Wang Xinjun mındaq dedi. Noktalıq vazife, məxsus quruluş, konkret tədbir birləşkən vazif sistemisini pilallab bərpa qılıb, yenilik yaratış asasi gəvdilərinin şəkilsiz mülük qımıtını qozıqıtıb, patent, coğrafiyavi bəlgi qatarlıq bilimlik hukukunun yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərigə, yezikəndlərini gülləndirişgə quvvət qoşuşdiki əməli ünümini toluq cari qıldırımız.
1: Stansımız qəbri. Bu yıl 1 ayının 8-ci ayıca Dövlət Taşqi Pervod Başquruş İdarısının Şinjan Şöbüsü Çigra Halkıgan Pul Muamlı Mülazimət Supistin paydalanıp 109 Taşqi Soğudu Karxanısının cəmi 20 milyard 700 milyon yüvəllik inabətki erişişi küş qoşdu. 137 Karxana 6 milyard 800 milyon yüvən məbləğ yürüştürüp buldurq şu məzgildikidin 1.10-4 təsis aşırdı. Zakaz üzülmədi. Xammaşya sitibiliş üçün aldın pul tölep turuşqa toğru kelgeşke məbləğ besimi çoğun boldi. Şinjan, Yangguang, Lüdi, Yezdikliki Pən Texnikisi Çeklik Şirketi yığında köpləb xam əşya sitibalğaşqa məbləğ obrotu qiyin boldi. Karxana işençilik sodsallıq məlumatının paydalanıp, çegra halkıgan pul muamlı mülazimeti supusunun təkşürüştün oğuşluq ötüb, Jungu Bankisi Şinjan Şöbüsünün 30 milyon yen yıqın məbləq yürüştürüş yardım yerişdi. Şirketinin maliyyə direktori Xie Bin mındaq dedi. Bizdək taşqı sodu karxallarının əməli mülkü az, əmma bu sparkılıq bank pul muamlı aparatının kolluşuqa vaxtıda yerişdiq. Çigra halkıgan pul muamlı mülazimeti supisini Dövlət Taşqi Pervod Başquruş İdarisi 2019 yılı başlamçılıq bilen kurgan. Supa Taşqi Pervod, Tamujna, Baş, Jungu Eksport İnabe Soğursisi qatarlıqlarının Taşqi Soğudu yadroluq sallıq məlumatlarını birləşdirib, karxallar üçün mükemmel, işençilik soğudu sallıq məlumatı sürdü bərpa qılıb, bankının inabet berişini asasqı iki qılıdı. Jungu Bankisi Şinjan Şöbüsü Soğudu Bankisi bölümünün baş direktori Şav Fın Yin mındaq dedi. İlgiri karxallarının çigra halkı biraz çot kılış kəsbinin nurğun bankıga tarqal qalıqı bir qiyin nuqtı idi. Soğudu arıq görünüşünü təkşürüşte pəqət karxallarının qayğas materiallarına taynatdıq. Hazır suparqılıq karxanı ticaretinin umumi qiyabitini toluq əsləgi kəltürüp, soğudu arıq görünüşünün çıllıqıdaki uçur kəmtüklükini toluqlayımız. Шинжаң бүгінгі күнде экспорт ілім хесабыдегі пұл арқылық мәбләғ жүріштіріш, экспорт инабе соғыртысы талуыны арқылық мәбләғ жүріштіріш қатарлық кәсіп мұхиетіні әмәлейләштірді. Әмді чегіра алқыған соғдығы мәбләғ жүріштіріш мұлазымет әндесінің дәреціні сіжіл өздіріп, қарқаларының мәбләғ жүріштіріште ән-әнве рәні бұйымығы тайынышны азайтты. Hazırgıcı cəmi 300 narto karxanının 17 milyard 500 milyon yüellik soğduğu məbləq yürüştürüş qərzigə erişi küş qoşdi. Dövlət Taşqi Perbot Başqoruş İdarisi Şencan Şöbsi Taşqi Perbot Təkşürüş Başqarımızının muavın başlıqı B. Xaybo mundaq dedi. Təbəlikdiki Taşqi Perbot Kəsbi Becərişi Bekitilgən 11 bankının Congo Export İnabət Soğurtisi şirkəti bilən banka soğur təmkarlıq əslətmisi imzalışıqı yetəkçilik qıldıq. Keyin qədəmdə kəsbdiki tosuq nokta, qeyin nokta məsələrini birmi bir həl qılışqı türtkü bolımız.
0: Stansımız xəvri. Bintuanın 2026 yıllık birinci türkümdeki yeni məhsulat, yeni texnikisini bahalaş tezimdeki yakında elan kılındı. Bu 11 yeni məhsulat, 5 türlük yeni texnikini öz içiga alıdığan bolup, Bintuan sanayet karxanlarının pen texnikide yenilik yaratış, əməli küçü və kəsb dərəcəsini özdürüş yoşurun küçünü toluq namayan kıldı. Hazır dəl şoxlu pişiklaş, işləp çıxırışının altın məzgili, Bintuan'daki şoxlu məhsulatları işləp çıxırış karxansı da optimatik ayrış, tallaş, aylanma suda yuyuş, yukarı temperaturda mikrop öldürüş qatarlıq bütün cəriyallıq optimatik üskünələr bütün sürət bilən ayılınavatıdır. Şirkət yıqın qiyyılardan bu yan diqqətini şoxlu pişiklaş halqısıdaki su sərbiyat köp buluş məsilsigə mərkəzləşdirib, texnik tətqiqilib etişini küçəyitib, sudun optimatik aylanma paydilinik sistemisini icadi layihə əldi. Yeni texniki yolu qoyulğandan bu yan, şirkət şoxlu pişiklaşda ər ili 216 min kubmetr kereksiz suni az qoyub erişini işqaşırdı. Bu texnika cəmi 4 türlük əməli qolunıldıqan yeni tiptiki patent və 3 türlük yumşaq material əsər hukukuqı erişib, Bintuan'nın 2026 yıllık birinci türkümdeki yeni məhsulat, yeni texnikisini bahalaş tizimlikidin oran aldı. Şirkətinin baş injineri Yang Chuanjia mındaq dedi. Keyinki qadamda şoxlu pişiklaş jarayanında hasıl bolgan şoxlu posti degendek qoşumca məhsulatlarını çoğqır tətqiqilib etişini qanat yedirib, tətqiqilib etiş selinmesini zora itib, əmi yerdin toluq paydilinişini işqa şürüşini pilalıdıq. Bintuan yakın yıllardan bu yan pen texnikide yenilik yaratış arqılıq kəsbdi yenilik yaratışqa yetekçilik qilib, aqıllaşdırış, yeşillaştırış, yuğurluş asasi liniyasını çin gözləb, diqqətini əvzəl kəsblərgə mərkəzləşdirib, 10 çoğun pən texnikide yenilik yaratış quruluşunu çoğunqır yolu qoydu. Yəqinqi 3 yılda sanayətdə texnik özgərtiş türüdün cəmi 720 nəticəni yolu qoydu. Tip özgərtgən karxallarının məhsulat qımmetinin eşiş sürüdü. Tip özgərtməgən karxallarınınkinin 30 hesab bilən 12% point yuqırı bulub, işləp çıxırış umumi ünümü 15%-dən köpürək açdı. Bintuan'daki tonji türkümdeki kəsbi, tücüplik, özgəçə, yeniçə, otırkiçi karxanı bolğan Şinjan İhbarxan Xuşbıraq Materiallar Pay Çəklik Şirkti Xuşbıraq kəsbi bilən 20 nəçil çoğunqır şoğullanıp 26 türdə patent hukukuqı erişdi. Şirkət tətqiqləb yaratqan Esil Üstüquddus Cəvhər Meyi 2026 yıllıq birinci türkümdeki Bintuan'nın yeni məhsulat, yeni texnikisini bahalaş tizimlikidin oran aldı. Şirkət tətqiqləb yenilik yarış mərkizinin məsuli Cao Yüci mındaq dedi. Karbon 4 oksididin paydılınıp, ultra kritik acırtıp eliş texnikisini qollandıq. Bunun da eritkücü qaldıq qalmaydı. Üstüquddus tərkibideki ünümlik maddalar saxlanıp qalıdı. Cəvhər mayının saplıq dərəcəsi bir qədər yuqarı buluş bilən billə, ünümünü ən zor dərəcədə cari qıldırışqa kapalət qılığılı buludu.
1: Stansımız xəbri. Coğuncu qatlı bayramıqa az qaldı. Abdonum rayonunun hər qaysı caylardaki yöbin zavutları yöbin zakazını ülgürdüb, bazar ehtiyacını bütün küşbilən qandırış üçün işləb çıxırışqı ciddi kırışdı. Mori Qazaq Qaplanım Nahiyyəsidki Peçini Prənik Zavutu da işçilə xemir yoğuruş, qiymi təyərləş, uğraş, qeylib qısiliş, qaqlab pishirish bilan aldirash bo'lib, har qaysi ish halqalari tartiblik ilib berilayotdi. Zavodda Suzhou uslubidagi, asli uslubdagi, Guangdong uslubidagi yobingni o'z ichiga olgan ko'p xil an'anaviy yobing ishlab chiqarilayotdi. Buning ichida 5 xil meg'izlik yobing, yumshoq, mazlik, churuk yobing ommaning yoqtirishiga erishgan edi. Pechin Pranik zavodining mas'uli Pan Jianxin muxbirga mundaq dedi. Biz asosliqi amaliy tamga bakrak ahamiyat beramiz. Yodimizda qolgan ko'ni tamni saqlab qilib, ko'pchilikni xotirjamalda haqiqiy qo'l yasalgan yobing yeyish imkoniyatiga ega qilamiz. Har yili mushu vaqtda noyit ko'p zakaz topshirib olamiz. Jongchu bayramlik bozor ta'minotiga kafolat qilish uchun ismini qo'shib ishlayapmiz. Shixu shahridagi yemaklik pishiqlash zavodining ishlab chiqarish sexidagilarmi aldirash bo'lib ketdi. İşçi xizmetçilər iş tərtibinə qatdıq əməl qılıb, yövbin pişiqlaş, yasaş xizmetdə ciddi kirişkən idi. Seyx məsuli Wang Feng muxbir mündaq dedi. Könüki təxminən 300 kilogram məhsulat işləb çıxırbatımız. 1,5 tonnudan 2 tonnugəcə yövbin aldın zakaz qılınıb oldu. 9-cı ay kirgəndən buyan zakaz görünərlik açdı. Xeridarlarının köp mənbəlik ehtiyacını qandırış üçün caylardaki yövbin zavudları yana özgeci yövbin işləb çıxırıb bəs-bəsdə bazarğı silişqi başladı. Keryan nakiyasıdaki bir yeməklik şirkti bu yıl tuncuq itim, qızıl gül, yanaq, qatlıq posluq meyvə və toşqan zədikini arılaşdırıb qiymi qılgan. Toşqan zədiki yövbinini bazarğı silib, xeridarlarının yaxşı bağısıqı erişdi. Şirkət baş direktori Zhou Xinglong, Bu yöbingni bazarga salgandan buyon xeridorlarning noyit yaxshi bahosiga erishdik. Ko'plab zakaz oldik dedi.
0: Amdi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan, Xinjiangga nishonlik yordam berish iznolari sayfimiz bo'yicha ochib beramiz. Stansimiz xavri. Hubei o'lkasi diqqatni ma'rif sifatini o'stirish, davolash jihatida xalqqa naf yetkazish qatorliq nuqtalik sohalarga markazlashtirib, Oqsu viloyati va Bingtuan 1-si Orol shahrining ehtiyojiga dal udillashib, Xinjiangga nishonlik yordam berish xizmatini puxta ilgari surib, shu joydagi ommani Xinjiangga yordam berish natijalaridan haqiqiy bahrlantirdi. Közlük oqış mövsümü başlangandan keyin tunji türkümde Hubeydən Şinjanğa yardımğa kelgan 163 oqıtqıçı Aqsu vilayətindəki hər qaysı ötürə başlanğıç məktəblərdə oqıtışının birinci sepigə və oqıtış tədqiqat xidmətigə kirişib getdi. Bu oqıtqıçılar hər qaysı oqış basqıçı, hər qaysı nöqtəlik fəllərdəki kəmçil oqıtqıçılar bulub, gündəlik oqıtışını çıng tutuş bilən billə məktəbnin fən quruluşu, oqıtış tədqiqatının sübətini östürüş, ustaz şagird qoşmaqlaşış qatarlıq nöqtəlik xizmətlərini mas alğı sürdü. Hubei ölkəsindən Şinjanğa yardımğa kəlgən kadr 90 ahiyalik təcrübə ötür məktəb Leishin məktəb rayonunun müdiri Yuan Shanjun mındaqdırı. Xuanggangnın pişqan oqtış tədqiqat əndiyisini örnə qılıb, 3 illik oqtış sürüdi, mühim qiyin noqtalarda böz şahasıl qılış qatarlıq yadroluq məzmunlarını sistemilik pilallab, ali məktəb imtihanı elinidigan asaslıq 9 pən planını şəkilləndirib, pən oqtış sübitini tübdən östürümüz. Marib cəhət yardan beriş arqılıq ümit uruq çəcildi. Şinjanğı davalaş cəhət yardan beriş arqılıq sağlamlıq qoğdaldı. Hubeyinin Şinjanğı yardan beriş davalaş mütəxəssisləri bu yıl 15 meydan kəsbi texnika boyunca tərbiyələşdən qanat yedirib, şu cəhədiki doktorlarının diagnoz qoyuş, davalaş maharətini östürüşüge yardan verdi. Hubei ölkəsinin Şinjanğa yardım veriş xidməti aldınqı səp komandalıq ştabı səhiyyə sağlamlıq qrupusunun başlığı Aqsu vilayətlik səhiyyə sağlamlıq komitetinin müavin müdiri Wang Xiaoli mındaq dedi. Hubei arq sepidiki 3A dərəcəlik 86 doktorxananın əla sifətlik davalaş baylıqını mərkəzləşdirib, Hubei Aqsu davalaş həmkarlığı əndiyisi bərpa qılıb, Hubeyinin əla sübətlik amıvi mənbət davalaş baylıqını ər millət amısının işiqi aldığı cəyət qızdıq. İgilnişcə, 15-ci 5 il məzgilədə Hubei ölkəsi ər ili 379 milyon yuan məxsus məbləq uğurlaşdırıb, Şinjanğı yardım veriş türlərinin tez əməlili işi, xalqı nəbiyyət qızıb, önüm yardışıqa bütün küş bilən türtkib oladikəm.
1: Stansımız xəbri. Növbətdə Şinjanın yanaq, küzlükçilən, almı qatarlıq özgüç meyveləri ağır qarqıdan pişib, dehqonlar o'z ishiga jiddiy kirishib, aldirashlikqa to'lgan

aşqazan asti bezidə reaksiya alamətləri körülgən haman. Vaqtıda doktorxanığı berib, davalınış kerak. Doktorunun yetəkçiligidə davalaş elib berib. Ziyadə səzgürlükni kəltürüb çıxırdıqan səbəblərini kontrol qiliş və azaytış kerak. Muhitnin anafilaktogen reaksiya mənbəsini kontrol qiliş və birtərəf qiliş. Anafilaktogen aşkarlanışı reaksiya xarakterlik kesəlliklərinin payda boluşudiki başlanış amili. Dünya Ziyadə Səzgürlük Təşkilatının sallıq məlumatı da körüstülüşcə. Muhitdə hər gram çang tozan işi də çang tozan kanısının sani 50-dən aşqanda. Ziyadə səzgürlük və zıq kesilini payda qılıdı. Muhitdə hər gram çang tozan işi də çang tozan kanısının sani 100-dən aşqanda. Zıqqa kesilinin ciddi qozğılışını kəltürüb çıxırış xətiri intayın yuqır boludu. Şuna, öydiki çang tozan kanısının qoyuqluğunu tövəllətiş, reaksiya xarakterlik kesəlliklərinin aldını iliş və onu davalaşının mühim halqısı. Sezimçallıqını yoxdışını davalaş, sırtqı dünyadaki ziyansız. Maddılarını az miqdardın tədrici köpəytişini körüstüdü. Orqanizmlarda immunitet çıdamçallıqını payda qılıdığan davalaş medisinada alaydı immunitetlik davalaş dəb atılıdı. Növətdə bu dünya səhiyyə təşkilatı təvsiyə qılğan birdən bir ziyadə səzgürlük. Kesəllik səbəbigə qarta davalaş usulü. Bəzgək doğrusu bilən kesəl davalaşda ən köp işiltildiğini gestaminga qarşı doğrulanı içiş. Köpçülük daim deydiğən ziyadə sezimçallıq qarşı doğrula. Məsələn, stritin, xlorotadın, müzostin, ibastin qatarlıqla. Şundaqla bir qısım sırtın işiltidigan doğrula və qismən doğrula bilən davalaş arqılıq kesəllik alamətlərini ünümlük pəsəytkili boludu. Amma doğru işiltiş, çoxum doktorunun yetəkçiliki de ilib beyirliş gerək. Ziyadə səzgür kişilərinin sağlamlıqını başquruş, ziyadə sezimçallıq sağlamlıqını başquruş, ziyadə sezimçallıq kesəlliklərinin yüzberişidin ənsirəş, ya ki tütün hayatlıq dəvriyliki de. Şikiləmçi sağlamlıq halıtı da turuşunu körüstüdü. Məsələn, Өз тәміретке білән реакция характерлік бұрын яллығы арсыдеке халат тұрватқан реакция қылғычыла сағламлық емі. Мұйет реакция мәнбәсі адам бәдінінің физиологиялік психик амылырға қарты еліп беріліді. Шының дәк, зияда сәзгүрлікні таллап тәкшүрішіні қайты тәкшүріді. Зияда сезімчаллық мұсапысының тәрәқиятіні тосуш үшін. Өз тәміретке бимарларының зияда сәзгүрлік бұрын яллығыға айлынып келішінің алдыны еліш керек. Tikilemçi sağlamlık altıdaki ziyade sezgür kişiler topi, ziyade sezgürlük sağlamlıkını başkuruştaki noktalık kişiler topudur. Tikilemçi sağlamlık altıdaki ziyade sezgür kişiler topuğa. Karta ziyade sezgürlük sağlamlıkını başkuruş mezmuni asaslıkı sağlamlık terbiyesi. Muhit ziyade sezgürlükni esli başkuruş. Sağlamlıkını tenşeş. Tallap tekşürüş ve ız koğlap tekşürüp başkuruş katarlıklarını öz işi galudu. Radonun ziyade sezimçallıkının hakiki ahvali. İşki Mongol'un Kökhot şehirdeki bir tordaş güldürmamılık yamğurdun. Keyin Nurgun doktorxanalarda zıq kesili bimarlarının sani üzlüksüz köpeygeldikini eytkan. Bunundan başka Sanshi, Tayvandımı bazı tordaşla kar yamğurdun keyin. Özünün zıq kesilinin yeni kozgılıp kalgallıkını inkas kılgan. Güldürmamılık avarayı körülgende zıq katarlık reaksiya xarakterlik kesəlliklə köp yüz berəmdi. Bunundaki baş cinayetçi güldürmama və çakmaq ulağa reaksiya qılıdı. Gül çeni dançilleri kiçik həm yenik bulup, şamalgı əgişib nətçi 100 kilometr uçalaydı. Hətta nətçi 10 min metr egizlikdə pərvaz qılalaydı. Gül çeni hava iqimiği əgişib, bulut qatlımının astığı örlə. Bulut qatlımıdaki nəmlik və elektrostatik gül çeni dançilerini yeri bitirdi. Küşlük soğuk hava ekimi tövelligende tehimi köp. Tehimi yenik bolgan çikilemçi gül çeni dançileri kaytıdın yeryüzüge kaytıp gelip. Adem bedeninin nefes yolu kırdı. Çikilemçi gül çeni dançilerinin allergiyelik hususiyeti tehimi küşlük. Adem bedeni de yol yürüyüşü tehimi erkin bolgaşka keltürüp çıkargan ziyini tehimi eğir boludu. Sallık məlumatlarda körüstülüşçe. Bimarga ətiyaz pəsildə gül çeni reaksiya qılıb, zıq kesili payda buluş ehtimallıqı təxminən 5% boludu. Yaz və küz pəsildə kesəllik alamətləri teximi eğir bulub. 50% bimarda zıq kesili payda buluşu mümkün. Ondaqda qandaq qılğanda bunun aldını alğılı boludu. Güldürmama yüz bəygəndə. Amalba şikderizləni yaxşıda qaş.
Өй ішіде тұрыш керек. Гүлдірмамылық ямғырдың кейін құяш нұры түшкен тәрдірдімі өй ішіде бір мәзгіл тұрыш керек.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 9-cu ayının 17-ci günü Şanghay Həmkarlıq Təşkilatıqı Əza Dövlətlə Başıqları Kengişinin 21-ci qetimliq yığındı qılğan Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı insaniyyətinin ortaq tərəqiyyatı büyük əndiyisi işçidə öz tərəqiyyatını alğı səlcətiş gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Өткен 20 йыл халыкара әндизидә сизил өзгүриш болган. Дөньяви идара кылы системасы чоңкур кайты барпа кылынган 20 йыл болды. Шундайла Шанхай хамкорлук ташкилаты жуш уруп раважланган. Аза дөлөтлөр өз ара манфаат жеткизип, хамкорлашып мол нәтижелерни колго келтирген 20 йыл болды. 20 йылдан буян бу ташкилат өз ара ишиниш Özara menfaat yetkizüş, baraver buluş, kenişiş, köp hıl medeniliki hürmet kılış, ortak terakiyatını közleştin ibaret, Şanghay royuğa baştın ahır emel kılıp, dünyanın tınışlıkı terakiyatı ve insaniyetinin terakiyat işleri üçün küş kırıp, yenice halıqıra münasebet ve insaniyet təqdiri ortak gevdisi berpa kılış üçün, Nəzriyyə və əməliyyət cəhətdə mühüm izdinişləni elib bardı. Biz siyasi cəhətdə öz ara işinişini ortaq ilgiri sürüb, uzaq müddətlik inaq xoşindarçılıq və dostanə həmkarlıq şərtnamısı tüzüb, iştifaqdaş bolub almay əmraq boluduğan, qarşılaşmay söhbətlişidiğan yip-yeni əndizini yartıb, bir-birimizdən yadroluq mənfəətigi çetilidiğan məsələlə və köngül bülüdüğən zor məsələlərdə öz ara qollab, öz tərəqiyyat yolumuzdiki işəncəli küçlük arqı tərəqə aylandıq. Biz xəvbsizlik və muqumluqni orta qoğdab, üşxil küşkə zərbə berişini aldın oturuq qoyub, zər ətkəsçilik, tor cinayeti, dövlət halqıqan təşkillik cinayetinin yamraş vəziyyətini qəti tosub, terörlük qarşıduruş maniveri və çıqıran müdafiə hərəkətini birlikdə ötküzüb, xəliqra və rayon qızıq noxtı məsələlərini siyasi yol bilən əl qılışını pahal təşəbbüs qılıb, rayon tınışlıqı və xatır cəmlikini qoğdaydıqan polat sipil bərpa qıldıq. Biz gülünüş və ravajlınışını ortaq közləb, rayon əməli həmkarlıqının kən və çonqur ravajlınışıqı türütkü bulub, sənnət bayrimi, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı daşıyosu, ən-ənivi tibabəçilik münbiri qatarlıq, adimiyyət kurusluq türlərini barlıq kəltürüb, əza dövlətlə ixtisadının umumi miqdari və taşqi soda sommisini yılıqa oturu isapilən təxminən 12% aşuruş. Kişilərinin bardı kəldisini əsiləb aşuruşdək, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı sürüdü və Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı önümünü yartıb, Hər qaysi dövlət xalqı bəxtdən ortaq bəhrilindiğən güzəl yurt makanını bərpa qilishini tezlətdik. Biz xalqara əxlaq və həqqaniyyətini ortaq zimimizgə elib, köp tərəbçilikni və pütkül insaniyyətkə ortaq qimmətini əvj aldırış doğrusuda caranlıq sada yanatdıq. Zomigərlik və zoravallıq siyasisi qarşı duruş doğrusuda adil meydanımızın ifadiləb, küzətkici dövlətlə, Söhbətdə

0: ماراکلری و بو تشکلاتنن اساسی مخسته پرنسپنی کلایدگان خلقرا و رایون تشکلاتلری بلن زیش همکارلشیب خلقرا جمیعتنن نپس داشلق تقدیر داشلق دور کوین یانراتدوق بگن شانخی همکارلیق تشکلاتی یعنی تاریخی پلده تورمکتا بز شانخی روی بایرقنی ایگز کتورب خلقرا مناسبتنن دیموکراتیالیشیش تاریخی ایقیمی ایچیده ilgirlash yo'lnishimizni egilab, insoniyatning o'rtaq taraqqiyoti buyuk andisi ichida o'z taraqqiyotimizni olg'a siljitib, teximiz ish uyushgan Shanghai hamkorlik tashkiloti taqdirdoshlik gavdisi barpo qilib, dunyoning uzoqcha tinish bo'lishi va o'rtaq gulnish uchun teximiz zo'r to'kpi qo'shishimiz kerak. Buning uchun men tuvandiki takliflarni beraman. Birinchi. İştipaklışış, əmkarlış yoldu minış. Biz hər qaysi qatlam dərəciliklə uçuruş mexanizmi və subsidin toluq paydılınıb, siyasət cəhətdə sözləşiş və alaqılışış, maslışını küçəyitib, bir-birimiz könül bilvatqan muhabbıq işlada örmət qılıb, əmkarlıq davamıdı körülgən məsələləni vaxtıda həl qılıb, Şanxay Həmkarlıq Təşkilatının tərəqiyyat yönlişini birlikdə puhtu iqilişimiz gərək. Biz tüzüm işəncini çıngıtıb, əqildarlaca təkəbürlük yol körsütüşünə hərgiz qobul qılmay, hər qaysi dövlətlərinin öz əhvalığı uyğun kilidigan tərəqiyyat yolu və idarı qiliş əndisi üstüdə izdinişini qəddi qollışımız gərək. Biz hər qaysi dövlətlərinin dövlət içidiki saylam qatarlıq mühim siyasi qaralmılarını sılıq alğı sızıdışını qollab, taşqi küşlərinin hər qandıq bahanı bilən rayonunun dövlətinin işki işlərgə arılışıqa ərgiz yol qoymay, öz dövlətimizdən tərəqiyyat, yüksəliş istiqbali və təqdirini öz qolumuzda məkkəm tutuşumuz gərək. Yeni taşlaman öpki yalıqı yokumuğa taqabıl duruş, Yeli həm növətdiki ən təxirsiz vəzibə. Biz xalqni həmidin əla biliş, ayatlıqni həmidin əla biliş ideyəsigə əməl qilib, ilim pən royini əvj aldırıb, yuqumğu taqabıl duruş xalqıra həmkarlıqni çonqır qanat yaydırıb, vaksinini adil, muhabıq təxsimləşki türütkü bulub, virus mənbəsini sürüşdürüşni siyasilaşdırışqa qəddi qarş duruşumuz gerək. Jongo tərəb, hər qaysi dövlət xalqının ayat bir xətərliki və tən sağlamlıqını kapalətləndirişini çıxış qilib, bugün gecə 100-dən artıq dövlət və xalqara təşkilatını 1 milyard 200 milyon danə vaksina və vaksina əsli suyuqlıqı bilən təminləb, dünya boyunca birinci orunda turdi. Jongo tərəb, bütün yılda dünyanı 2 milyard danə vaksina bilən təminləşini tezdən işğa aşırıb, Tərəqi qılıvatqan dövlətlə bilən bolğan yuqumğı taqabıl duruş həmkarlıqını çonqurlaşdırıb. Jongo tərəbnin yeni təsiman öpki yalıqı yuqumi vaksinisini əmləşni yolu qoyuş planıqı iyanı qılğan 100 milyon Amerika dollardan yaxşı paydılınıb. İnsaniyyətnin yuqum üstünün üzülkesil qəlbi qiliş üçün tegişlik tökpü qoşudu. Şikinci, amallıq və xəvb xətərgə ortaq məsul buluş yoldu minış. Mürəkkəb və özgürüşcan rayon xəvbsizliki vəziyyəti aldı da, biz ortaq, universal, əmkarlaşma, imkaniyyətlik sicil buluşdun ibarət xəvbsizlik qarşıda çıng turub, Şərqi Türkistan İslam hərkəti qatarlıq üç xil küşkə qatdıq zərbi birib, zəhər çəkləş, çıqra müdafiəsi, çoğun tipdiki fəaliyyətlərinin amanlıqını qoğdaş cəhətlədiki həmkarlıqını çoğunqurlaşdırıb, Məzgur təşkilatının xəvbsizlik həmkarlıqı mexanizmini tezdən mükəmməlləşdirib.
1: Əsə bizimgə
0: qarşı turuş əqtinamız qatarlıq qanun hüccətlərini əməliləşdirişini alğı sılcətib. Hər qaysi dövlətlədiki məsul tarmaqlarının muqumluqnu qoğdaş, tasadibi vəqəni bir tərəb qılış ixtidari quruluşunu küçə etişimiz kərək. Afganistan vəziyyəti də zor özgürüş boldi. Çətəl armiyası çəkinib çıxandın ki, Afganistan tarixi də yeni bir bət içildi. Şunun bilən bilə, Afganistanın aldı da yanıla nurğun müşkül vəzipi bulub, xalqıra cəmiyyətinin, bulubmu, muşu rayındakı dövlətlərinin qollışı

ihtiyaclık devletlerge iktidar kuruluşunu küçeytiş, halkının bəxt saadetini aşırış cihette yardım berdi. Jongo tərəf kilər yili bu təşkilatının pen texnikada yenilik yaratış yaşla munbirini ötküzüp, her qaysi devlet yaşlarının yenilik yaratış hayati küşünü urgutudu. Jongo tərəf bu təşkilatda ən-ənivi tibabətçilik doğrugerlik kəsb itibakı qurup, her qaysi devletlerinin ən-ənivi tibabət əmkarlıqını qanat yaydırışıqa yeni yol etişini təşəbbüs qılıdı. Jongo tərəf her qaysi tərəflərinin 2022 yıllık Beijing Qışlıq Olimpik Tənərkət Müsabıqısı, Qışlıq Meyiplə Olimpik Tənərkət Müsabıqısı qatnışıb, bir növətlik, tecəşlik, bixətər, Qaltıs Olimpik Tənərkət Qatdı Mərikisini ortaq namayan qilişini qarşaladı. 5. Adillik, həqqaniylik yolda minish. Bir məhəl küşlük ya ki aciz buluş, əməli küşkü bağlıq. Uzaq məzgil yeniş ya ki yeniliş, çin qaydıqı bağlıq. Xəlqaradaki işlərini həl qilishda atalmış əməli küş oranını asas qılıb, zomigərlik, mütəhəmlik, zoravallıq yolunu tutuşqı bolmaydı. Birleşken Devletler Teşkilatı Nizam Namısının asası məqsidi və prinsipini mizan qılıb, ortaq kinişiş, ortaq bərpa qılış, ortaq bəhriman buluş için turuş gerek. Hakiki köp tərəpçilikini əmliyyət körstüb, atalmış qaydı bayrıqını kötürüvülüb, xalqara tərtibki buzgunçılıq qılış, qarışlışını və bölgünçilikini peyda qılış qılmışlara qarşı turuş gerek. Özara mənbət yetküzüb, ortaq payda alıdığan əmkarlıq qarışını qətti saxlab, soğuda, selinma, texnikini ayrı vitidiğen egiz tam tosuqlarını buzup taşılab, sığdırışcan umumi mənbətdar tərəqiyat kiləçki yartış gerek.

Radioanlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021 yılın 10 ayının 12 günü Callıqlarının Köpkılıqı Əktinamisi 15. Qedimliq Əktinami Tüzüşkücü Tərəblər Rəhbərləri yığındı qılğan yer şari makanımızını qoğdab, insaniyetinin imkaniyetlik sicil tərəqiyatının ilgiri sürəyliyi namlıq asasi məqsəd sözünün asaslı qısmını anladımız.

güzel sürsən bəxt sininki. Xoşal tutsan özünü hayat sininki. Əcər qısan tər töküb osul sininki. Sap olsun. O nələdin tapıdıkın tan bundaq güzel sözləni. Layıqıda cavab qaytırış üçün bugün xeyl həpilişib bir qur söz yazıb qağınıqa çıra ifadəsi qoşb yollu vəttim. Ablus bilən qeyni yakın ağıyındırım. Ola man qarsanımaydı. Bıraq ahlala şundaq mı qılam? Mən onundan heç bir qeyriylikini bayqamadım. Izcil mulayim, ah gönül, mihriban, qızğın. Qeyni, muhabbətinin közü qarğı. Hazırsının közün heç nimi köməydi. Ablus işkimizin közü işən desə, Ablus həmini vaqı sınaydı. Aldırab toy qılımən demə. Vaxt kəgəndə bizini düşünürsən dəb qatdıq durdu. Ola minin dostum mu? Əlbəttə, dost digən dostunun xoşallıqıqa qayğısıqı ortaq boludu. Ola minin xoşallıqımını körəmək vaqamadı o ya? Yaq, xeyni aldıraparını uçub-uçub dəydi qalladın əməz. Ablus teyximi şundaq. Qanda qılışım gerək? Toğra, vaqt həmini sınaydı. Mən onu xəbərləndirmək durub yatqığı bir bir baqay. Şunda qısam qandaq bola. Vay-voy, bu işki adaş menin hissiyatını oğuntay-toğuntay qılıb ətdi o.

Salam dostlar, Konu Dostunla Radio Jurnalı programısı Dügün yan oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunla gidip geldi. Programımızı aval qıdaylı yaqtırıp anlaydıqalıqınlağa işinimiz. Mən riyasetçi dostunla Şirin Gül Toxtin. Dügünki programımızda yeni qandaq tetimliq məzmunla oranlaştırılgandı. Bula qızıqsanla, bir qıtanla davamlıq bizdə bolsın.

Hörmətli radio dinləyicilər, anlayatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mol ozuqluğa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Şinjan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurəyim qələmindəki Ağmaral nomlu romanı anlatırıq. Yaxtırıb anlaşanlarını ümid qılırıq.

boğırsaq taqtıp berip, hämmeylärni xoş qıldıñız. Rahmat sizge. Dedede, kabinkinin işkeni yaptı. Mayra koylağı çöp silip berip atqan erge. Qasan, şopır mağınan davatıdı. Dep vaqırdı. Aptomobil qar qaplıgan yol bilen minip ketti. Mayra'nın yenigi yugürüp kelgen Qasan, gür kirgen peti qar arlaş çıqıp atqan boranın içige kirip ketip atqan azat markalıq aptomobilğa teñir qap qarap qaldı. Kelin kar bilen pürgengen bayansız tüzlanlik ve şu tüzlanliknin çetede bir-biri bilen tutuşup yatkan taqır tağla közge taşlanatdi. Küşlük boran tolı sipap üstüne muzga aylandırıp etken kelin karlanın üstüde tuyakları boşap ketken, işip ketken, jırınlap ketken, tumşukları yaralangan, kanap ketken, gez bağlap ketken, çapak besip ketken közlerinin nuru öşken, kulan, yava at, kar kuyruk ve Müngüzleri yoğunap ketken tağı üşkilleri qatarlışıp yetişip ketken idi. Yeltapan bilen aşık tağır tağının yenideki öngördün ehtiyat bilen çıkıp etrapı kulak saldı. Etrapta boranın gürgürgen avazlı anılmadı. Ula öngörünün ağızını yepip üstüge kar seyirip koydu. Aş kalgan yavay ayvalla yıkılıp kalıdıgan tosuğunun yeniğe aldırap mağın yeltapan bilen aşık tağır tağının yan bağırdaki karının üstüde yatkan Orundan turalmay batkan işki arkarını görüp kaldı. Arkarının müngüzleri közlerge bargan seri çoğuyup körünü batkan bu işki etkesti kanı boyalgan piça hancarlarını pulanıştıkan halda kelin karını keçip tak öşkilleri yatkan terepke özlerini attı. Tohtar bilen Qasan koylağı çöp selip berip öyge kaytıp kirdi. Ulanın hoşallıqı işçigi sığmaydı. Aşkağın, oruklap ketken koylanın şopırla taşlap bəgən çöpləni yep, bir dili jalınıp qağalıqı uladı ümit işenş payda qığan idi. Bizgi vaxtıdı yetip kəgən bu çöplə qağcırap, yerlip ketken yerləgi tuyuqsız yaqqan yamğurdekli əsqatdi mana, dəb oylaydı Qasan. Muş çöplə bilən, koylarımını qıştın aman esən çıqırvasam, beşim kökü yetətdi. Boran çapqındın, hayatının xəyipki uçuruşdan qoxmay, qelin qar qaplıqan yollanı besip gelip, qışlaqtiki çarbıcılarının öylərini bir-mibir aralap jürüp, həqsiz çöp tarqıtıp berip atqan şu şopırlanı həqiqi pidakarla adısı boludu. Jıraqtın erip içip kəgən şu şopırlanın, öyümüzdün bir çeni çayma işmay ketip qağını yaman boldi. Akufkola qelin kiyimlerini selip, qollarını yuyup, əmdili çayğı oltırışıqa, sırtın, aptomobilinin signalı anlandı. İştimi qavap ketti. Tohtar bilen Qasan kiyimlerini kaytadın kip iştik talağı çıxdı. İşik aldı da çırgı yeniklik bir aptomobil turatdı. Aptomobilgi egiz besilgan çöplə közgü taşınlattı. Şopur aptomobilinin kabinkistin beşini çıxırıp, ''Bizgi yardımla sanla boptikken, aptomobilla yoldu mağanmay, qeynilip kaldıq.'' dedi. Tohtar bilen Qasan tümür görcəklərini ilip, çaxmaq tezligide atkı mindi və aptomobilgi əgəşdi. Qarbasqan yolladı mağalmay, qatar-qatar turuşup ketken aptomobilla köründi. Yollarga boran uçurup kelgen qarla dölünüp ketken idi. Aptomobillağa egiz-egiz besilgan çöplämu kelin qarının astıdı qağan idi. Ätigenden boyan tüzük tamak yemegen, soğuqtı tonlap ketken şopırla kabinkiden çıqamay, aptomobilnin otunumu uçurmay oltırışatdi. Bazı aptomobilla yermigeçi qarının astıdı qağan idi. Tohtar bilen Qasan əhvalının eğrilikini baykıdı. Dərhal hərəkətə gəlib yollanı aşmaqanda şopırların həyatığı xəyp etdi. Tarqıtılıb atqan çöpləmi yardımğa muhtaj şarvıçılarının öldürgə yetib bara almaydı. Doktor bilan Qasan kigiz öyləni atlıq aralab çarvıçılarını yardımğa çaqırdı. Çarvıçılar özdirgə həqsiz çöp tarqatqalı kəlgən şopırların əğir əhvalda qalğanlığını anlab tərəf-tərəfdən yardımğa gəldi. Ula bir tərəfdən yollağı dölünüp ketken qarlanı tazlısa, yeni bir tərəfdən atqetilgan çanala bilen yollanı açatdı. Axır köpçiliknin tən küş çıxırışı nəticəsə də yolla etçildi. Şopırla çarvıçıla öylərdən açıqqan sütik çaylanı içib, püşürülgan göçləni yəb, putqollarını ısıtıb aldı. Şopırla çarvıçılanın öylərgə bir-birləb çöp tarqatdı. Tohtar bilen Qasan ulağı yerim keçikici yardımlaşdı. Və öygü tün nisbədən yanğandı heyirib içib yetib gəldi. Mayra ulanı körüb jıqlap getdi. Nem boldi? Dedi Qasan xotunun yeniği gelib. Nemişki jıqlaysan? Eytə iştikirək. Mayra eri bilən qeynaqısıqa ödü yüzbərgən qorqınışlıq vəqəni jıqlap oltırıp sözləb bərdi. Mayra toxtar bilən Qasan yolğı selib qoyub, böşüktüki jıqlap atqan balısının ağzıqa əmçək saldı. Ağam bilən Qasanın şopırlağı yerdəmləşkili kətkini pək yaxşı boldu.

Radio dinləyici dostlar, MD Can Eyniki proqramımızla başlayırıq. Mən Məhliya İbrahim. Bu gün Can Eynikimizdə qaysı məzmun layihə buldu ki, birlikdə qulaq asıb baxaylıq. Bu gün aldı bilən Qarmayli Dövlət Bağçasına barırıq. Çoğlar bilən yaşlanın köktat çetiviliş qarşıda nimşik tarix mövcud boludu. Haşaratlərdə mə ağrıq sezimi bolamdı. Uzun oturuşunun ziyini siz oylığandın mı köp? Xoş qadərlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahatimizdə başlayıq. Qarmayli Dövlət Bağçası Junğar Oymanlığının şərqi qismiga yerləşən sırlıq çay. Bu yerdə siz qaqasıqdakı həyatlıq möcüzələrdən huzurlana alaysınız. Təbiətin sehri gücünü hiss qıla alaysınız. Silsiləşən yağış bir xil daraq taşqatması olub, o neçə milyon il ilgiri dəl daraqlar astığı kömülüb, uzaq müddətli geologiyalik təsir arqalıq yağış maddəsinin ornini tədrici silsilik maddə egiləşdən şəkilləngən. Silsiləşən yağış daraqının əsildəki şəkli, qurulması və sızıqçılarını saxlab qalğan bolsumu, lakin rəngi köp xilləşib, süpti qatıqləşib, xuddi taşqa oxşaş bolub qalğan. Silsiləşən yağış yer şarının özgürüş tarixinin guvahçısı, şundaqla türlərinin özgürüş bəlgəsi. Qarmayli Dövlət Bağçasında dünya boyunca ikinci çoğ silsiləşən yağış topu olub, ula silsiləşən yağış bağçısı, dinozavr cilğisi mənzər rayonu qatarlıq çaylarına tarqalğan. Silsiləşən yağış bağçısında mıngə yaxın silsiləşən yağışların uçratqılı boludu. Ən çoğlarının diametri 2.8 metrdən aşıdı. Ən uzun daraq xoli 26 metr kilodu. Bu silsiləşən yağışla oxşaş bolmağan rəng və şəkillərini asılı qılğan bulub, bəziləri qayət zor,

0: taş törükke, bazıları ton taş limğa, bazıları yatkızılgan taş körükke okşaydı. Ola kademki devir ormanlıqının kıyapetini namayan kılıpla kalmay, tabiat dünyasının acayip ustatlıqını mı namayan kılgan? Karamaylı devlet bağıtısında mol geologilik ızla bulupla kalmay, yine yavay ayvala baylıqı mı bar? Bu yer, Mötedil Belbağ çöllük ekologiya sistemisinin tipik vekili bulup, Perijualiski yava etdi. Ağ boğuz bölgeni qatarlıq, köpxil kımmetlik, tuyaqlıq yavay ayvala bar. Bu hayvanlar kumluq, çöllük ve edirliklada erken çipşip, bir parça canlıq çöllük mənzirisini şekillendirgen. Perijualiski yava etdi, Karamaylı devlet bağıtısıdaki en vekillik karakterge ve celibkarlıqı ege hayvanlarının biri. Ola dünyadaki en iştidai, ən ədvarlıq, ən xətərlik at nəsillərinin biri. Şundaqla insanlar köndürüb baxmağan bərdən-bər yava at. Kiyin, köp qitim kırgüzüş və qoyub yeriş arqılıq Karamaylıya qaytırıb gelingən. Hazır Karamaylı dünya boyunca kölümü ən çoğun Perijualiski yava atlarını dalıqı qoyub berdiğən makan və köp yüş makanıqı aylandı. Perijualiski yava itinin tür topi 600 tuyaqdan aşdı. Ula bu yerde nurgun cemet topunu şekillendirip, seher ve keşte hareket kılışını yakış gördü. Kündüzü su mənbəsi etrafı da aram alıdı. Perijualiski yava etidin başka Karamaylı devlet bağıtısı yine başka etvarlık yavay hayvallar var. Erkek Akboğuz bölgenin bir cüb əgri müngüzü bulup, müngüz uçi arkağı karaydı. Yeni bir alaydalık şu ki, boynunun astıda kalkansıman bəz işiqi bulup, xudi tətür esilgan qaz beşiği oxşıqaşqa, Boğuz bölgen de batalgan. Ula samanğoluk ösümlük ve çatkallarını uzuk kılıdı. Uzun vaxt su işmisi mu berdaşlıq beri alaydı. Ulanın Karamaylıdaki sani təxminen 11.200 tuyaq atrapıda. Karamaylı devlet bağıtısı hayati küşke ve möcüzgü tolğancay. Onun da kumluk muydığımasını şalaydıgan köp kıl ösümlük türleri bulup, bu kurgaq, yamğur az yağdıgan tuprakka hüsün ve hayati küş koşkan. Çöllükteki hayatlıq. Yeşil tögisi yer bir xil köp yıllık samanğolluq ösümlük. Olanın qoli beyğir rəng, yopırmıqı yeşil, gülreti, sözün, yaka axranlı keledi. Ola Karamaylı devlet bağıtısıdaki ən özgüce və vəkirlik xarakterge ege ösümlüklərinin biri bulup, kumluq gülü dəb təriplanıdı. Yeşil tögisi yer köşmü kumlu muqumlaşdırıplı kalmay, insanlar və hayvallarını ozuqluq həm doğru mənbəsi bilən təminləydi. Ula Karamaylı devlet bağıtısı asaslıqı selitsiylaşqan yağaş bağıtısı mənzir rayonu və dinozavr cilğisi mənzir rayonu qıtar qalğan. Söksük, bu bir xil çatqal ya ki kiçik tərəq bulub, ulanın qoli ağ kül rang. Yopurmaqı jinli sıman ya ki təngi sıman, gül reti seyriq ya ki axrandı buludu. Ula Karamaylı devlet bağıtısı ən köp uçuraydıqan, həm ən mühim ösümliklərinin biri bulub, kumluq anısı edəb atalğan. Ula kurgaq, şorluk, soğuk ve kumboralık nacar muhitkı maslış alaydı. Ula tuprak kurulması ve ünümdarlıqını yaxşalaydı. İnsan ve hayvallarını saye ve ısıqsaqlaş bilen təminlaydı. Söksük, Karamaylı devlet bağıtısı kent tarqalgan. Qocon ayısın şimaladaki kumluq rayonu da bolsa, tutaş ketken kumlu turaqlaşdırış ormanı şekillendirgen. Silo yani boz ot, bir xil köp yıllık başaklıqla ailesindeki samanğolluq ösümlük bulup, onun qoli sarğoş yeşil, ya ki sür yeşil. Yopırmaqı yipsiman, ya ki yığınısıman. Gülreti başaqsıman bulup. Ula Karamaylı devlet bağıtısıdaki ən paydalıq, həm ən güzel ösümlüklərinin biri bulup, kumluq şahi dəb atalgan. Ula uzun vaqt su sömürmüsü mü bərdaşlıq berəlaydı. Kumboran ve sonun çırıçıgı taqabıl turalaydı. Ela süpetlik ocub ve mənzir kımeti bilen təminlaydı. Silo, Karamaylı devlet bağıtısı da asaslıqı, selitsiylaşqan yağaş devletlik kumluq bağıtısıgı tarqalgan. Bu yerde selitsiylaşqan yağaş, Perijualiski yava etdi. Yeşil tögisi yer qatarlıq, qaqaslıq möcüzlerini körəlaysız. Şunaqla, ulanın şəkilini işcəriyani ve maslışış mexanizmini düşünəlaysız. Bulanın əmmisi təbiyyət dünyasının küçü və sırı. Şundaqla, biz insanların baylıqıdır.
1: Bıradar, siz bu beyxatarlı kalpığın nemiş ki olmay toksikli kesip koysayız.
2: Sıxta, bununla taz günəlmidim.
1: Bunun beyxatarlı küçü nəməs mi?
2: Ək, avarçılıq kəndəb çü. Çeçimini baylı yasab qantdım. Bunu keysəm çeçimini bes buzu etidikən.
1: Ay, çaç, ərqanç peçat bolsuma vəqqa çıqanı başını qoğdaya almaydı. Ama bir xatarlıq qalpıqı altılıq payıttı sizin əcəllik zəximdən saxlap qaldı məsma. Oylab bir ne? Qaysı bəkirək əvarçılıq.
2: Doğru, bir xatarlıq mühim. Toksikilib mingəndə qalpaq işini adət

0: qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
1: Toksiklik minganda bexatarlik qalbiqini to'g'ri kiyiving. Bexatarlik qalbiqi sizni qo'g'daydi.
2: Hazır nurgun ailələr yaşanğanların yardımı ilə tayınıb ballarını biqovatdı. Birli yaşayotqan iki avlad kişilər arasında köktat setibiliş cəhəti bu nəyit zor fərq var. Ata-analar daim köktat bazarını aylanışını yəki tor sırtıdakı talla bazarlardan köktat setibilişini yaxşı gördü. Yaşlar bolsa tor supsada köktat setibilişini texim yaxşı gördü. Əlbəttə, ata-analar daim yaşlar setib alğan köktatların həm qımmat, həm yeni əməsligidən narazı boludu. Bir tərəfdən ata-ananın inçki savat qılışı, yəni bir tərəfdən yaşlanın köz körgənili setibilişi rastılla pəqət köz qaraşlı məsilsi mu? Köp uçuraydıqan köktat setibiliş mənzirisinin kəynədə intayn mühim işki ixtisaşınaslı uxqımı var, yəni pürsət tənərxi və toluqsız uçur. Adi qılıp etqanda, pürsət tənərxi siz bir işini qılışını tallab, yəni bir işini qılışdan vazgeçkən pürsətini görüstudu. Köktat setibilişini misal qalsaq, Ətigəndə siz 2 saat vaxt sərib qılıb köktat bazırıqa berib köktat setibilişini tallısınız, bu 2 saatdə başqa xizmət ya ki aramiliş fəaliyyətlərinizi qılanmayısınız. Mənə bula sizinin köktat bazırıqa berib köktat setibilişinizdiki fırsat tənlərxi. Yaşlanın xizmət besimi eğir, aramiliş vaxtı az. Həbdə axırdım o, nurğun kişilər qımmətlik vaxtını köktat setibilişqə sərib qılışını xalımaydı. Barmaq bilən tordun mal düşürüş tez əm adi, yəni malını işik aldığı çətküzü pəqili buludu. Yaşlar işini azaytış üçün örlügən bahağı pul töyləşini xalaydı. Köktat bazırını aylınıb, zihnini ticəb, başqışlarını qilişini teximi xalaydı. Bunun qısa iliştirğanda, yaşan xalanın aramiliş vaxtı yetərlik boğaşqa, köktat bazırını aylınış burusu köp boludu. Nurğun yaşan xalla, nəvrlərini apırıb əkiliş səpirdə köktat seti oldu. Əməliyyətdə köktat bazırını aylınış, nurğun yaşan xallarına nisbətən yeməklik materiallarını setibiliş cəriyanı bulublu qanmasıdın, yəni bir icdimai alaqı burusu. Onun əhmiyyəti aylınışda. Oxşumağan dükkanlarının bağısını siliştirib, tunuş yayımcılar bilən paranlaşıb, parçıprat bağıtlaşıb, kiçik günü bağıdı yol qoyuşdan qanaat basılı qılıb, razı bolduğan köktatlarını qayt-qayt tallaşdan qilişmaydı. Toluqsuz uçur bazarının barlıq pakiti ya ki əhvalını bilməgəlikdən tədbir bəlgələşinin qiyinlik dərəcisi və eyniqsizliqini kəltürüb çıxırdı. Uçur izdəş toluq bombağan uçur dərəcisini tövəllətib, istimalçılarının köngüldəkidək setiyoliş tədbirini bəlgələşikə yardan verirdi. Amma uçur izdəşinama tənərxı boludu. Köktat setiyoliş temisiqə qaytib kəsək, özü yaxşı, bahası ərzan köktatlarını setiyoliş üçün sərb qılğan vaqt və zihni küş uçur izdəş tənərxıdır. Adətə, tordu köktat setibiliş əriyanədə köktatlarının subdi və yeni dərəcisi bivastı düşəngili boludu. Tallab setibiliş qı boludu. Bağısımı nisbətdən ərzan. Nurğun yaşanqalla ixtisadçılıq və ixtidar baha nisbətəgi texim əhmiyyət verirdi. Texim köp üçür izdəşdən ərxı bilən baha talışıb, texim yeni, texim ərzan köktatlarının setibilişini xalaydı. Köpsandiki yaşla qaysı sodgərinin köktatlarının texim ərzan, texim yeni işgəlikini bilməydi. Texim köp Teximi toluq bazar uçurlarını izləşik etəlik vaqt və zihni küçü kəmçi. Atanlığı nisbətən etqanda, məyli köktat bazardakı uçurlarını düşünüş dərəcisi bolsun, ya ki uçur izləş tənərxi töyləgəndin kiyinki, yaxşı köktat seti valğandik razımalik duyğusu bolsun, həmisi yaşladın xeyli ilişib gedib. Yaşlar üçün etqanda, tordun köktat seti velişdə bir qarabla beli bağlı buludu. Uçur izləş tənərxi köp tövən buludu. Amma yaşanqalların köpəncisi köşmə alaqı tordiki qolunışlarını pişiq bilməydi. Tordu köktat setibiliş qatarlıq kündülük turmuşdiki uçur mülazimiti aldı da künəlməslik, kolaysızlıq es qalır. Yan telefon arqalıq köktat setibiliş ulağı nisbətən əksici ögünüş tənərxi və uçur izdəş tənərxini aşır vididir. Bunundan başqa nurğun ata-ananın ətigəlik çinik şadıdır bəh. Çiniqqanda başqala bilən köktat setibiliş təcrübəsi doğrusunu pikir almaşdırğanda, ətrafdiki türlü köktat bazarlarının uçurlarını egiləb, uçur mas gəlməslik məsəlsəni önümlük əlqılğılı boludur. Öyə qayçış yolda yəni texi köktat seti alalaydı. Şuna ata-analar mol turmuş təcrübəsindən faydalanıb, torda və tor sırtıdakı sorunlarda özün əvzəlikini teximi asan cari qıldırıb, yaxşı köktatlarını tallab seti alıdı. İnternet torunu pişiq igilgən pərzəntləmi torda asalı zakas düşürüb. Yəni texi elektronluq sodu supulardakı etibar bahaladın faydalanıb, tallab ərzənlə seti alalaydı. İqtisadşünaslıq nöqtəsindən qarğanda, İki avlad kişinin köktat setibiliş qarşıda pərq bir qədər çoğun bosumu, ləkin ulanın köktat setibiliş hərkəti oxşaşlı aqılanı bulub, hər qaysı ehtiyacıqı qarab, öz paydısıqı erişir. Həm də öz ünümünü ən yuqarı çəki yetküzüdü.
3: Bugün biz insanla hayati duş kilovatqan ən çoğun təhdid nəmə digən temidə toxtalımız.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə boldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

0: Mən çox minə. Vaxtım çıxsıla əst saxlığan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik. Əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik. Yaqından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay tan atqızı ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzur səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərlə soğurman.
5: Cümləkni çim etməkdə. Mən əvrəz yoluqa iqib gəttim.
4: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisib getkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylığını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.

0: 16 yıllık vaxt ötken uşaq düşek yemeklik 1000 yuan tölemini keltirip çıkardı. Tövende bu vaxtdaki məzmun qulaqsalığa isilə.
1: Onaltı yönlük vaxtı ötken uşaq düşək yeməklik 1000 yuan tölemini keltirib çıxardı. Bu yıl 6-cı ayda Şuanxı şəhirdeki başlanğış məktəb oquqçısı Lifa Millik özü turuşluq Oltıraq rayonunun dərvası aldıdaki Tallabazırdın 16 yöngə bir bolaq uşaq düşək yeməklik seti aldı. Uşaq düşək yeməklikini yapılğandan kiyin Lifa Milliknin bədəninə qızıl əsvə çıxıb terisi qıçışıb getdi. Doktorga görüngəndən kiyin doktorxana Lifa Millikni məsli bar yeməklikini istimal qılğan dəb qarıdı. Lifa Milliknin ailəsidikilər uşaq düşək yeməkliknin oralmasıqı qarab, uşaq düşək yeməklik üspət kapalat mudatının ötüb getkəlikini bayqab, talla bazırının məsulü bilən alaqılışıb, onundan 1000 yuan tölən verişini tələb qıldı. Bu məsul kişi uşaq düşək yeməkliknin həqiqətən talla bazırdan çıqqalıqını itiraf qıldı. Lekin pəqat 16 yuanını qaytırışqı qoşuldu. Səbəbi tavarının bahası tövən, balının kesəlik əhvali bir qədər yenik idi. Talla bazır bilən məsləhətləşdiyin nəticə çıxmağaşqa Lifa Milliknin vəsisi Şuanxı şəhərlik Xalq Sot Məhkəməsi dəva qılıb, talla bazırını 1000 yuan cəzalaş xarakterlik tölən pulu töləşkə hüküm qılıb verişini tələb qıldı. Sodiya mal sitiviliş ispatı, vaxtı ötkən yeməkliknin oralması, doktorxananın davalaş xatırsı qatarlıq ispatlarını bir-birləb təşürüb, işqa çetişliq talla bazırda vaxtı ötkən yeməklik setiştək qanunlu xilab qılmışlan barlıqını müayyələşdirdi. Cunxa Xalıq

Мұриетінің емәкілік бейхатарлығы қануында бақты өткен емәкіліклеріні сетіш еніқ мәне қылымған. Сіздің мал жазыларыны қарарлық тәкшіріш, бақты өттіш алды тұрған, бақты өткен емәкіліклеріні тазылаш мәжбур етіңіз бар. Сәвәлікні, сомысы аз болышны, жауапқарлықны кәчірім қылышның сәвәбі қылыш құп олмайды. Содия талла базыры мәсулыға қануны түшендірді. Yeməklik bixətərliki qanununun 148-ci maddəsindəki bəlgiləmə əsasən, istimalçılar yeməklik bixətərliki ölçümünə toşmaydığan yeməklik setib alsa, mal pulunun 10 həssi ya ki ziyanının 3 həssi boyca tölən verişini təşəbbüs qılsı boludu. Əgər tölən somisi 1000 yuan yetməsə, 1000 yuan boyca tölən verilidu. Axırda talla bazarının məsuli özünün ticaret başquruşuda yuçuq barlıqını tonub, murəssəni qobul qilishni xalidi, həm alaqadar tarmaqının təşvirşigə maslaşdi. Sot məkkimisinin murəssə qilishi bilən talla bazarının məsuli nəx meydanda lifa millikə 1000 yuan tölən pulu bərdi. Şunun bilən billə, yeməkliknin süpət kapalət mududini qararlıq təşvirib, vaxtı ötüb gətgən, vaxtı ötüş aldı turğan yeməkliklərini vaxtıda cazdın çürüşkə vədi bərdi.

Soda orulları təşviqat varaqçısıdaki setiş bağası boyunca hesabat qılış gerekmi? Tövəndə muhbirimiz Pəzilət Arslan bu haqda qanun çəntisi verirdi.

مجبوری سوغورتسی تولم دایرسی کرم دو. بنون کارتا مندخ مسئله بیرالدی. گرچه بو حادیسه پمپا اپتومبیلی کورلوش اورندا تنش مشغولات قلیش جریاندا یوز برگن بولسومو لیکن پمپا اپتومبیلی آلایده اپتومبیل بولوش سپتی بلن عادتکی اپتومبیلاغ نسبتن آلایده خاصلق ایگه. یعنی اونون اساسلق شلتلیش اورنی قطنش ترانسپورت دمس بلکی کورلوش مشغولات دی. او اساسلق شلتلدگان میدان کورلوش اورنی یوردگان یول امس. قطنش مجبوری سوغورتسینی تسقلیشتکی مقصد Alayda bolmagan jamiyatdagi ommaning manfaatini qo'g'dash bo'lib, agar Alayda avtomobillarning sug'urta doirasi ommaviy yo'lda cheklanib qolsa, sug'urtaning asosiy maqsadiga xilof bo'ladi. Sug'urtlatquchi va ziyonlanuvchining qonunlik huquq manfaatini qo'g'dashga foydasiz. Motorli qatnash vositalari qatnash hodisasi javobgarlik majburiy sug'urtasiga aloqador belgilamalarga asosan Sug'urtlanuvchi sug'urtlangan motorli qatnash vositasini ishlatish jarayonida qatnash hodisasi yuz berib, ziyonlanuvchining jismoniy talofat yoki mol-mulk ziyoniga uchrasa, qonun bo'yicha sug'urtlanuvchi ustiga kelishga tegishli ziyonni to'lash javobgarligini sug'urtachi qatnash majburiy sug'urtasi to'xtamidagi butun bo'yicha har qitimlik hodisada cheklik summa bo'yicha to'laydi. Qatnash majburiy sug'urtasi majburiy sug'urtaga tabe bo'lib Onun toxtamdiki konkret maddeleri muhim məzmunu hesablanıdı. Yuqorqı maddelada işiltişinin işki xas məzmunu, həm kəngeytilgən məzmunu eniq çöndürülməgən. Toxtamının məzmun mənisiga asasən, heydəş, məşğulat qatarlıq Abdumbillanın köpxil yürüyüş altını öz içiga alsa boludu, dəb düşünüşkü boludu. Şuna, pompa Abdumbili tiniş halətdə quruluş məşğulatı qılıvatqandı yüzbərgən cavabkarlıq hadisi, Qatnash məcburi sığurtasının tölən bir iş dairəsi qırıldı.

Hörmətli radio anıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Həm deyəkdən la, stansımızın başqı proqramlarıdır bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, asldagining nachasichil kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için...

0: bo'ldi. Planda yana munola o'tirg'i qo'yildi. Ahliylashtirish, yeşillashtirish, yo'g'urish yo'nalishida chiqib turib, yangi texnika, yangi mahsulot, yangi manzirani qo'llanishga turtki bo'lib, Jonxoning munavvar an'anaviy madaniyatini ijodiy o'zlashtirish, yangilik yaratishdan taraqqiy qildirishni ilgari surib, kasb asosining oliylashish, kasb zanjirining zamonaviylashish saviyasini o'stirib, madaniyat kasbining texnika ko'p yangi eshish nuqtalarini shakllantirish kerak.
1: Stansimiz xabari. Bu yildan buyon davlatimizning yasimichilik kasbi tipini o'zgartirib, darajasini o'stirishni davomli tezlatib, ilg'orlashish, aqliylashish, yeshillashish qadamini tezlatib, sanoat iqtisodining sifatini uzluksiz o'stirdi. Bir necha kundan buyon iste'mol elektron kasbi yangi tipdagi yon telefonlarning ko'plab e'lon qilinishini kutib oldi. Bir aqli yon telefonni chuvib, ko'p xil ilg'or yasimichilikda yangi bo'sish hosil qildi. O'z oldiga tadqiq qilib yasig'an saqlash o'ziki tunji qatim bayroqdor yon telefon uchida sodig'i ishiltildi. Energiya sarfiyoti texnimi tuvan, yo'llash texnimi tez bo'ldi. Avrishim ekranning sifati yana mukammallashdi. Kichikkini bir yon telefon o'zak, ekran, nozik qurilmadan aqliy yasimichilik qichi bo'lgan 10 nech kasb zanjiri masqadamdi yangilandi. Bu yildan buyon davlatimizning ilg'or yasimichilik kasbi uzluksiz taraqqiy qilib zo'raydi. Eng yangi statistikada ko'rsatilishicha 8-chi oyda ko'lamlashgan texnikalik yasimichilik raqamlik mas'ulot yasimichiligining qo'shilma qimmati o'xshash mazgildikidan ayrim 16.7% va 15.7% oshgan. Yangi quvvatning ko'lamlashgan sanoatning eshishiga qo'shgan to'pisi 60%dan eshib, sanoat iqtisodiga turtki bo'ladigan yadroli kuchga aylangan. İlgar yasımçılıkının ilgarlıkı yani işlep çıkarış usulünün zamanı ve ilişkide ifadelenildi. Şencindeki bir aqli yasımçılık bazısına her günü 30 bin yakın zakaz geliyordu. Bunun 90%'i has zakaz bulup, 70 bin kıldın artık mesulat seplemesi geçiyordu. Hazırlığı kadar devletimizde cemi 56 bin artık asasi derecelik aqli zavut kuruldu. Ko'lamlashgan yasimichilik korxonalarida sun'iy aql texnikasini qo'llanishning umumlashish nisbati 30%dan oshdi. Yasimichilik kasbi davomli yuksalib, davlat ichi sanoat iqtisodining asosini puxtalab qolmay, yana eksportga kuchli quvvat qo'shdi. 8-chi oyda ko'lamlashgan sanoatda eksportga topshirilgan mol qimmati o'xshash mazgildagidan 11.1% eshib, Uda 5 ay ishxonalik san bo'yicha ish holatini saqladi. Buning ichida ilg'or jabduq mahsulotlari eksporti tashqi savdoning eshishidagi asoslik harakatlantirgich kuchga aylandi.
0: Stansimiz xabari. Muxbirning suvchilik ministrligidan egallashcha bu yildan buyon davlatimiz davlatning suv tori qurilishini tez ilgari surgan. 1-chi oydan 8-chi oygacha mamlakat bo'yicha suvchilik qurilishiga 690 milliard 300 million yuan mablag' silinib, yuqori saviya davomli saqlangan. 1-chi oydan 8-chi oygacha mamlakat bo'yicha turlik suvchilik turidan 38 mingga yo'lga qo'yildi. Davlatning 150 mo'yim suvchilik qurilishining biri bo'lgan Sichuanning Bajongdagi Qingyuku suv ambori qurilish maydonida ishchilar 2-chi bosqichlik qurilishni tez sur'atda ilgari surmoqda. Hozir qurilish umumiy miqdorining 86% tamomlandi. 1-chi oydan 8-chi oygacha mamlakat bo'yicha 28 cho'ng suvchilik qurilishi turida yangidan ish boshlanib, bultirqi butun yillik ish boshlash sonidan eshib ketdi. Sansha suv transporti yangi yo'li qurilishi oldin yo'lga qo'yilgan rayonda Beidou yo'l boshlash sistemasi orqali qo'zg'atiladigan yangi energiyalik eg'ir tipdagi yuk avtomobili qurilish o'rnida mukadak o'tishib turib, tanshash unumini bevosita 30% o'stirdi. Mo'ljarlanishcha, mushayning oxirida oldin qezish rayonida qezish xizmati butunlay tamomlanadi ekan. Davlatning suv tori g'ol qurilishi tez ilgari surilish bilan bir vaqtda ochliq bexatarligiga kapolatlik qiladigan sug'urish rayoni qurilishi mo tezlatildi. Ninshaning Çıntonşa Soğırış rayonunu zamanıvilaştırış kuruluşu memleket boyunca işki moyun belgeli kuruluş bulup, hazır ciddi kuruluş kılınıp atıdı. Tuncu Türküm'deki kuruluş türleri 10. ayının ahiri tamamlanıdı. Bu yıldın bu yan suçılıkı məbləğ seliş, məbləğ yürüştürüş ıslahatı davamlıq çoğunqırlaşdı. 1. aydın 8. aygıca, memleket boyunca suçılık kuruluşu kırgızılgən xalık işçi məbləği 13 milyar 430 milyon yuengi yetib, oxşaş məzgildikidin 80.1% aşdı.
1: Stansımız xəbri. Jayla köp kıl şəkildiki ammavi dövlət müdafiye tərbiyəsi paliyyətlərini qanat yaydırıb, kadrla və ammini dövlət müdafiye qarşını küçəytib, dövlət müdafiye məcburiyyətini ada qılışqı yitəklidi. 9-cu ayının 19-cu günü 26-cı Umumi Xalq Dövlət Müdafiye Tərbiyəsi günü. Beijing, Şanghay, Guangzhou qatarlıq caylarda hava müdafiye signalı sınaq tariqisi də çelindi. Şanghay yenə məhəllə, kəsb, bağçı rayonu qatarlıq adam toplaşqan caylarda hava müdafiyəsi boyunca tarqaqlaşdırış maneveri ötküzdü. Guangzhou mu şəhər hava müdafiye maneveri ötküzdü. Maniverga 1300'dün artık adam katmıştı. Guangxi Jiangsu Autonom Rayonu Liuzhou şehirdeki herbi mozida 200'dün artık adam devlet müdafiye terbiyesi emeli dersini birlikte ötüp, kural cabduk devlet müdafiye bilimlerini düşündürüp, okuguçulara devlet müdafiye küçüğünü yakın ağırlıktan yeskıldırdı. Yakın küllerden buyan Jiangsu ülkesinin Yangzhou şehri Dövlət müdafiye, xalq hava müdafiyesi bilimlerini mektepləgi kırgızışını qanat yaydırıb, pənni umumlaşdırış, təqlidi yisqıldırış, maharət cihətin tərbiyyələş arqılıq, yaş üsmürlərinin dövlət müdafiye qarışı və xalq hava müdafiyesi eğini küçəytdi. Xubi ülkesinin xıfındaki oxutuqçı oxuqçıla qazarmığı kırıb, hərbi körəkni yisqılıb, vətənni söyüş, armiyanı qudrət tapdırış eğini küçəytdi. 9-cu ayının 19-cu günü kəs saat 8-də Dövlət Müdafiəsi Uçuq Dərisi Baş Stansa Mərkəz Televiziyası Universal kanalıda tuncu qitim körüstüldü. Programmada Uluq Uzun Səpər Royunu nurlandırıb, Küşlük Dövlət Müdafiəsini bir niyyətdə ortaq bərpa qılaylı baş temi qılınıb, oxşaş bolmağan tarixi koordinat, oxşaş bolmağan kürəş mənzirsidiki, Dövlət müdafiye hikayesi bayan kılındı.
0: Stansımız xəbəri. Muhbirinin 9-cu ayının 19-cu günü dövlətimizin tuncu növətlik aləm qatnışı tibbi quruluşu yığınıdan igilişçə, Cungu boşluq punkti muqim yürüşü atqan 5 ildən buyan, dövlətimizin aləm qatnışı sağlamlıq kapalıdı sistemisi umumi cəhətin xalqara ilğar səviyyəyə yetib, boşluq punktinin uzaq müddət turuşqı kapalıdı qılış ixtidari davamlıq qaşqan. Yığında bununla tonuşturuldu. Dövlətimiz iğırlıqını yoxutuşdan müdafiyeleniş, ozuqluq kapalıdı, tibbi nazarat, tibbi kapalat, psixika kapalıdı, muhit bexatarlıqdan ibarat 5-ni bir gəvdə qılğan aləm qatnışı sağlamlıq kapalıdı sistemisini bərpa qılıb, umumi cəhətin xalqara ilğar səviyyəyə yetdi. Hayatlıq kapalıdı sistemisi cəhətdə dövlətimiz teximi ilğar imkaniyyətli sicil hayatlıq kapalıdı sistemisini bərpa qılışqı küş çıxırıb, maddi hasili hayatlıq kapalıdıdan kontrol qılınadığan ekologiyilik hayatlıq kapalıdıgı ötüşdək texnikili qalqışını tədirici işqa aşırmaqda. Aləmlik ayğı çıxış vəzifisi işlətiladığan Wang Yu ayğı çıxış kiyimidə yeni, kiçik, bexatarlıqı yuqarı, işəncilik boluş nişan qılınıb, nəticə 10 türlük halqılıq texnikada büz şaslı qılınıb, ay-yüzdiki mürəkkəb moitiki bölmədən çıxış pahaliyyəti puxta kapalətki eqi qılındı. Boşluq mənə ilmi sahası da, xalqarada tuncu bolub icat qılınğan bir türküm mənə üskünü ulaş arqılıq aciz qıdıqlap uçurunu özara almaşdırış, mənəni maşlaşdırıb sınaş və tənşəş, tezgilləş üskünləri boşluq punktıqa makallaşdı. Köp türkümdeki alam uşquçları orbitada köp qetim təcrübə qılış və sınaq qılış məşğulatı elib beriş arqılıq, köp türlədə xalqarada tuncu qetim böz şaslı qılıb, yeni texnikalani arqa-arqıdan dəlilləb yeni bayqaşlani qolğı kəltürdü. Növətdə aləm qatnışı tibbi sahəsində alayda muhit qımaslaşış mexanizmi tədqiqatını puxravi davalar sahəsində kengaytış üstədə izlənilməkdə. Tanıştırılışça, Dışın 3. numar namlıq alam qatnışı tibbi karavat təcrübəsi bu yıl 8. ayının axırı ayaqlaşqan. Bu təcrübədə eğırlıq yoxduş mühitini təxliyyət qiliş, adam bədininin fiziologiyelik özgörüşünü tətkik qiliş arqılıq, boşluq punktinin bir yıllıq uçuş cəriyanıdaki eğırlıq yoxduşunun fiziologiyelik təsirdə müdabiyyiliniş bilən Adamlik ay şarını təkşürüş, tövən özgürüşcan eğirliq küçüdün müdafiyeliniş texnikisi mas qədəmdə dəlilinib, kiyin texımı uzaq müddətlik uçuş vəzibisini icra qılıdığan aləm uçğuçlarının sağlamlıqı kapalətli qılışqa asas silinğən.
1: Stansımız xəvri. 23 növətlik Asiya tənərkət müsabıqısı 9. ayının 19. günü Yaponiyada başlandı. Eçiliş mürasımı da ərlə vaskitbol tənərkətçisi Humin Şən, Ayalla boks tənərkətçisi Uyu, Cungo vəkillə ümükünün bayraqdarı bulub, Cungo təntərbiyə vəkillə ümükini meydanqı kirişke yitəklidi. Bu növətlik Asiya tənərkət müsabıqısıya Cungo təntərbiyə vəkillə ümüki cəmi 815 tənərkətçi əvətkən bulub, 38 çoğun tür, 369 kiçik tür bu üçə müsabıqılışıdır. 20. növətlik Asiya tənərkət müsabıqısı da 43 çoğun tür, 71 tarmaq tür, 269 kiçik tür təsis qılınğan. Kəlgüsü 13 gündə Asiyadaki 45 dövlət və rayondan kəlgən təxminən 11 min tənərkətçi müsabıqı meydanı da iqtidarını namayan qılıdı.
0: Əmdi qısqı məmləkət xəbərləri anladımız. Muhbirinin dövlətlik tömür yol qoruhidin iqiləşcə 1-ci aydın 8-ci ayıqıca Məmləkət boyuca tömür yolda toşılğan yolucu 3 milyard 320 milyon adam qədimgi yetib, oxşaş məzgildikidin 3.9% eşib, tarixdiki oxşaş məzgildiki yeni yuqarı səviyyə yaradılğan. Tömür yol tarmaqları sayahat qilish, mənzəri körüş, ekologiyelik sağlamlıq kütünüş, qızıl tədqiqat qatarlıq bazar ehtiyacıqı uyğunlaşış üçün 2501 sayahat boyuzunu orınlaşdırıb, liniya boyudiki sayahat kəsbinin tərəqiyyatıqı törtkü boldi.
1: Dövlətlik alaq toru uçur işxanısı Qovyanın quramıq yetmigənlərinin torunu sağlam, beyxətər işilçigi kapalətli qılış toğırsıdiki bəlgilimisini ilan qıldı. Həm də aşqarı pikir ilib, abonçılarını pərqləndürüş, məzmon isaplaş usulunu baş quruş və quramıq yetmigənlər əndizisi quruluşunu çördəb, sistemilik orullaşdırıb, dövlətimizin quramıq yetmigənlərinin sağlam, beyxətər, Tor işiltişini qoğdaş tüzümü sistemisini yenəmə mükəmməlləşdirdi.
0: 13-cü növətlik İpək yolu Xalqara Kino Bayramı 9-cu ayının 19-cu günü Kəşdə Şənşinin Şiəndə başlandı. Bu növətlik Kino Bayramı Altun İpək yolu mükafatını bahalaş, Xalqara almaşdırış və kəsb əmqarlıqı, pəntexnikədə yenilik yaradış və yeni kəsb altını yetişdiriş, kinolani körgəzmə qılıb qoyuş və mədəniyyətdə xalqı nəbiyyət gözüş qatarlıq məzmunlarını öz işçiga alıdı. Yepək yolu Xalqara Kino Bayramı 2014-cü yılı təsis qılınğan bolub, bir bəlbaq bir yolunu tən quruş ramkısıdakı xalqaralıq mədəniyyət almaşdırış fəaliyyəti hesablanıdı.
1: Stansımız xəbəri. Yəməndəki Qusey qurallıqları 9-cu ayının 19-cu günü mündaq dedi. Biz şu günü nurgun ballistik başqurulduğan bomba, çarlıqıcı başqurulduğan bomba və uçqutsuz ayrıplan işlətib, Səudi Ərəbistanının paytaxtı Riyaddaki Səzgür Nişallah və Səudi Ərəbistanı Aramco Neft şirkətinin Yanbu şəhərdəki əsləhələrə iki qetim hərbi hərəkət qozğuduq. İki qetimli hərəkət muvaffaqiyyətli boldu. Nişallığan rayonda kən küləmlik ot apıtı yüz bədi. Bu, Səudi Ərəbistanının davamlıq hava hücumu qozğuğallıqı Həm Yəmənni Məkkəgə hücum qıldı deyib əyibləyənlikigə qaytırılğan inkas. Səudi Ərəbistanı başçılığındakı köp dövlət birləşmə armiyasının bayanatçısı 9-cu ayının 19-cu günü mündaq dedi. Səudi Ərəbistanı hava müdafiə qismi şu günü səhərdə Yəməndəki Qusey qurallıqları Səudi Ərəbistanının paytaxtı Riyadqa qoyub bəgən bir ballistik başqurulduğan bombanı tosub aldı. Yəməndəki Qusey qurallıqları ərkətnin dəridisini davamlıq östürüb, Riyaddaki puqravi və ammavi əsləhələrə hücum qılmaqçı bolğan bolsunmu, lakin həmisi məğlub boldu. Türkiyənin diplomatiya ministri 9-cu ayının 19-cu günü mündaq dedi. Türkiye, Saudi Arabistanının növettiki Amerika-İran otursudiki tokunuşka sürep kırılışını kabul kılmaydı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nazar proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdriyim.
0: Saudiya Ərəbistan dövlətlik neft şirkətinin ayaq halqı kəsbi lideri Muhammad Qatani şirkətimizin Cunguğa salğan ümumi məbləği 33 milyard Amerika dollarından aşdı. Cungu mühim bazar bolubla qalmay, texmo mühimi uzaq müddətlik strategiyalik həmkarlıq həmrahimiz dedi.
1: Yaqında Wales, Şotlandiya və Şimali İrlandiyadan ibarət 3 çayının baş ministrləri Angliya, Wales'ın mərkəzi Cardiff-də uçuraşdı. Həm də birləşmə əslətmə ilan qılıb, Angliyadan ayrılıb, Avropa İttifaqına qaytadan əza boluşqa birlikdə küş çıxırış toğrusu da birdəklik hasıl qıldı.
0: Kanada ilə Amerikanın ciddi münasibəti alahida bir həftəni başdan keçirməkdə. Amerika Kanadanın bir qısım tavarlarından qoşub alıdığan 50% tamujni beji rəsmi küşkə egə boluş aldıda Kanada zonlisi Karni 9-cu ayının 14-cü günü Torontoda trilyon Kanada dollarlıq çət əl məbləğini cəlb qılış məqsəd qılınğan Kanada məbləğ seliş başlıqlar yığınığa riyasətçilik qıldı. Arqadan Avropağa berib, Angliya, Fransiya qatarlıq dövlətlərinin rəhbərləri bilan görüşüb, Kanada bilan Avropanın münasibətini texmi quyuqlaşdırış üstədə izləndi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizə proqramımızın təfsili məzmunları bolsun.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Səudi Ərəbistanı dövlətlik neft şirkətinə nisbətən etqanda Cungoda tərəqqi qilish, kəsib və məbləğ seliş kölümüdə ifadılınıbla qalmay, uzaq müddətlik öz ara işiniş münasibəti ornitiş və ortaq qımmət yartışda texim ifadılınıdı. 9-cu ayının 8-ci günüdün 11-ci günü gücü ötküzülgən 26-cı növətlik Cungo xalqara məbləğ seliş sodi yərmənkisi də Səudi Ərəbistanı dövlətlik neft şirkətinin ayaq qalq kəsbi lideri Muhammad Qatani mandaq dedi. Şirkətimizin Cunguğa salğan ümumi məbləği 33 milyard Amerika dollardan aşdı. Cungo mühim bazar bolubla qalmay, texmi mühimi uzaq müddətlik strategiyalik həmkarlıq həmrayımız. Yərmənkidə dövlət alqığan nurğun karxanalarının yuqur dərəcəlik başqurğuçuları Cungo Pürsti 2.0-nə çiğ tutuduğanlıqını bildirdi. Həm Cungo zavudlarını ziyarət qılış şərihanını həm bəhirləndirib, bu, Şu cayını çoğunqır düşünüş, Cungo pürüstünü ilgiləşinin mühim pürüstü, dedi. Cungo'daki məbləğ seyləşini baş deyimi qılgan bir dövlət dərəcilik yermənke. Şundaqla 15-ci 5 yılının başlanış yılı da ötküzülgən

Hörmətli radio dinləyicilər. Westminster dövrü axırlaşış aldıda durmaqda. 9-cu ayın 14-cü günü Wales, Şotlandiya və Şimali İrlandiyadan ibarət 3 çayının baş ministerləri Angliya, Walesin mərkəzi Cardiff-də uçraşdı. Həm də birləşmə əsləthmə elan qılıb, Angliyadan ayrılıb Avropa İttifaqına qaytadan əzab oluşqa birlikdə küş çıxırış toğrusunda birdəklik azlı qıldı. Birləşmə əsləthmədə yana rayon siyasi vəziyyətində özgürüş bolubatqanlığı tılğı elinib, Angliya hökumətinin əsasi qanun siyasət islahatı üçün yaxşı təyarlıq qılışı, hər qaysi tərəflərinin öz təqdirini özü bəlgələş hüququnu etiraf qılışı müraciət qılındı. Angliya taratqularının xəbərinə qarğanda bu 20-ci əsrinin 90-cı illərində Angliya hüququnu tövəngə düşürüş tüzümünü yolğa qoyğandan buyan üç yerlik hökumətinin tunca qetim birləşib Westminsterni yadro qılğan Angliya mərkəzi idarə qılış sistemisinə aşkara cəng elan qılışkan. Üç çayındakı hökumətinin besim işlətişigə qarata Angliya baş vəziri Burnamın bayanatçısı baş vəzirinin dövlətinin ittifaqlığı və birləşmə tüzülməsini qoğdaydığanlığını təkidlədi. Həm də Angliya hökumətinin əsasi qanun talaş tartışığı pitib qalmaslıqı, yəki texımı köp umumnun avazıqı qoyuş pahaliyyəti ötküzməsliki üçün ailə maliyyə yükünü yeniklidiş, ixtisadi kapalətini küçəyitiş qatarlıqlağa küş çıxırvat qallıqını bildirdi. Amuvi pikir, üç çayının baş ministerlərinin birləşmə əslətmə ilan qılış vaxtı en tayin nazuh pəyətki toğır kəldiyi edəb qarıdı. Üç çayının baş ministerləri uçuruşdun burun, Amerika Zontongi Trump, 9-cu ayının 12-ci günüdən 13-cü günü geçə İrlandiyada ziyarətdə boldu. Əslində, diplomatiya işləri və şəxsi müsabını asas qılğan bu ziyarət Trump'nın İrlandiyada

müraciət qılğan. Bu işbadə Amerikanın küçlük narazılıqını qozğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğğ
Gerçi Karniye Avrupa İttifakı'nı kırış üstüde izlenmeydiğallıkı doğrusu da inik pozisiye bildirgen bolsa mı? Lekin iki taraf özgeçi ittifaktaşlık münasibetini terakki kıldırvatıdı. Kanada Avrupa İttifakı bilen soda, meblağ, seliş, hevipsizlik, sallık malumat, ilimpen ve emgekçiler sahasıdaki alakını çonkurlaştırışını ümit kıldı. İki taraflık hemkarlıkların dastlabki ünümü görüldü. Kanada bu yılın 5'ida Avrupa Hevipsizlik Hareketi'ye katnaşkan tunji gayri Avrupa devletine aylınıp, 6 ayda kımmeti 10 milyon Kanada doları kelidigan tunji devlet müdafiye toxtamığı erişti. Çet el taratkulları baha berip mındak dedi. Amerika Kanada tamojni beji urushining kuchayishiga ergishib, Kanada amaliyotda g'arb dunyosining Amerikaning hozirgi xalqaro tartibning zarbisiga taqobil turishidagi boshlamchiga aylandi. El Rayni sinash natijasida ko'rsatilishicha 80% ga yaqin Kanada xalq ommasi Yevropa bilan teximiz zich munosabat o'rnatishni qo'llaydi ekan. Karniye Avrupa'da ziyaretli buluştuğun ilgiri Angliya pul muameli vaqt gezdinin məxsus ziyaretini qubul qilib, Avrupa devletlerinin Kanada bilen bolgan erkin soğudu kelişimini baldurak təsdiqlişini müraciət qilib, Avrupa bilen teximi zic alaq ornatış, iki taraf iqtisadini qorxçılıq xəvipide teximi əvrişim qilidu. Bu, eniqsiz dünyaya taqabıl turuşdu ki, ən yaxşı layihə deydi. İttifaqdaşlıqdan çekinib, Xayıp xatar mənbəsi gə özgiriş. Xalqara küzət küçülə mundaq təp qardı. Karniyenin yıqınqı məzgildiki bir qatar hərkətləri Kanadanın, Amerikinin xeyim xatırgə taqabıl turuş taktikisinin pasıp soğuduğu qarış turuştun köp mənbəlik iqtisad soğudu münasibütini təşəbbüskarlıq bilən kenayetişgə özgərgəllikini əksət durdu. Bunun arqısı da Kanadanın Amerikaya bolğan təsiratıdiki muhim özgiriş, Təbii bazar və ən yaxşı itibaqdaşlıqdan başqa iqtisadi gəvrilərdən halqıqan xəyib xətər mənbəsigi üzgiriş. Əməliyyətdə Amerika hükümeti bultur Kanada tavarlardın tamojni bejini qoşub alğandın buyan, Kanadada Amerika məsulatlarıqı qarışdırış, dövlət melini setivilişini təşəbbüs qılıştək istimal eqimi qozqaldı. Bu yıl 8 ayda en yeni bir növetlik Amerika-Kanada soğudu söhbeti buzuldu. Amerika-Kanada'nın net 100 yıl məsulatıdın 50% tamojni bejini koşup almakçı boldu. Amerika mallarga karşı duruş dolguna bağı ansırı küçeydi. İlgiri Kanada Maliye Ministerliğinin alaydı məsləhətçisi bolgan Kara Guyan'nın karışıca, Kanada-Amerika söhbetinin buzuluşudaki asaslıq sebep, Amerika'nın ziyade yukur talep koyğallıqı deyken. Amerika, Kanada'nın koşup elinidigan tamojni bejini öz aldığı kubul kılışını talep kılıplı kalmay, yani halkılık baylıqını aldın işilçi oku-okunu talep kılgan. Hatta Kanada'nın xalqara soğudu siyasetigi arlışıqı urungan. Tahlilçiler mındaq tep qardı. Kanada bilen Amerika'nın küsün işi bir mezgil davamlı işi mümkün. Karniyenin Amerika'yı tayin işini tövellit işini məqsəd kılgan köp mənbəlik iqtisad soğudu strategiyasının ünüm beriş birel məslikimi xeli çoğun xırıs qıduç geludu. Bazar erbapları, əgər Kanada hükümeti təsdiqlaş tərtibi və alaqıdar nazarat qılıb başquruş tədbirlərini əqiqi ıslaq qılmısa, 5 yılda 1 trilyon Kanada dolları məbləğ cəlib qılış uluqvar nişanının əmililiş təsb oluşu mümkün dəb əndiş qıldı. Kanada Avrupa münasibetini elip eşsak, iki taraf 2016 yılı imzalıgan universal iqtisat ve soğudu kelişimini yanıla Fransiya ve İtalya'nı öz işçi kalgan Avrupa İttifakı əza 10 devlet tek təsdiqlimi qaçqa, iki tarafının iqtisat soğudu münasibetini umumüzlük çonkurlaştırışı zor qiyinçilik qıduç geldi. Karneye nisbətən etkanda bu olaydı bir həftede muvaffaqiyyət qazınış ya ki məğlub buluş, Növətdə, Amerika tamojni beji urushi elib kelgan azapqa bərdaşlıq berish, berəlməslik bilən münasibətlik bolubla qalmasdın. Teximi muhimi, ғərb tərtibi çoğun qurq qayt təşkillengen tarixi nuqtada

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci 9-cu 17-ci günü Şanghay Həmkarlıq Təşkilatıqı Əza Dövlətlər Başıqları Kengişinin 21-ci qetimliq yığında qılğan Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı insaniyyətinin ortaq tərəqiyyatı büyük əndiyisi işçidə öz tərəqiyyatını alğı səlcətiş gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Өткен 20 йыл халыкара әндизидә сизил өзгүриш болган. Дөньяви идара кылыш системасы чоңкур кайтып барпа кылынган 20 йыл болды. Шундайла Шанхай хамкорлук ташкилаты жуш уруп раважланган. Аза дәүләтләр өзара мәнфәәт яткызып, хамкорлашып мол нәтиҗәләрне колга келтүргән 20 йыл болды. 20 йылдан буян бу ташкилат өзара ишенеш Özara menfaat yetkizüş, baraver buluş, kenişiş, köp hıl medeniliki hürmet kılış, ortak terakiyatını közleştin ibaret, Şanghay royuğa baştın ahır emel kılıp, dünyanın tınışlıkı terakiyatı ve insaniyetinin terakiyat işleri üçün küş kırıp, yeniçe halıqıra münasebet ve insaniyet təqdiri ortak gevdisi berpa kılış üçün, Nəzriyə və əmliyyət cəhətdə mühüm izdinişləni ilib bardı. Biz siyasi cəhətdə özara işinişini ortaq ilgiri sürüb, uzaq müddətlik inaq xoşindarçılıq və dostanə həmkarlıq şərtnamısı tüzüb, iştifaqdaş bolub almay əmraq boluduğan, qarşılaşmay söhbətlişidiğan yip-yeni əndizini yartıb, bir-birimizin yadroluq mənbəətigi çetilidiğan məsələlə və

birinin yolu qoyuşunu başlap, bir belbaq bir yolni ortaq barpa qilish hamkorligiga ishiltib, zamonaviylashgan özara tutashtirish, özara ravonlashtirish, ul asla qurilishi, yeşil, tövən karbonluq imkaniyetlik sicil taraqqiyat qatarlıq türlərini noxtuluq qollaydı. 4. Özara ögüniş, özara örnek iliş yol demeniş. Şanghay Hemkarlıq Təşkilatı Taraqqiyatının ən müstəkkəm asası mədənilikdə özara örnek ilişdə. Ən zor küçü, xəliq rəştinin bağınışı da. Biz oxşaş bulmağın mədənilikdə ara almaşdırış, sözləşiş, İnaq belli ötüşünü təşəbbüs qilishimiz kerak. Pən texnika, maarif, mədəniyyət, səyyə, namunatlarını yöləş qatarlıq sahələrdə avamğı yaqıdığan, qəlibni mücəssəmləydiğan texnimi köp türlərini yolu qoyub, yaşla almaşdırış lagiri, ayalla münbiri, taratqo münbiri, əl ara dostluq münbiri qatarlıq supladın yaxşı paydınıb, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı İnaq Qoşundarçılıq və Dostana Həmkarlıq Komiteti qatarlıq ictimai təşkilatlarının rolunu yaxşı cari qıldırıb, hər qaysi dövlət xalqının özara düşünüşü, yıqın ötüşüqə vasitə buluduğun körük bərpaqlı işimiz gerek. Kəlgüsü 3 yıldə Cungo tərəb Şanghay Həmkarlıq Təşkilatıqı əza dövlətlə üçün namıratlarını yöləş boyunca tərbiyyələşgə 1000 kişilik san berudu. Lubən kasıbxanısıdın onunu qurup çıxıdı. İpək yolu boyudaki dövlətlə xalqı bir aylı kişilirdək buluş hərkəti ramqısı işçi də səyyə sağlamlıq, namıratlarını yöləş qutquzuş, mədəniyyət, mağarib qatarlıq sahələrdə 30 həmkarlıq türünü qanat yaydırıb, ehtiyaclıq dövlətləgə ixtidar quruluşunu küçəytiş, xalqının bəxt saadetini aşırış cəhətdə yardım verirdi. Cungo tərəb kilər yili bu təşkilatının pən texnikada yenilik yartış yaşla münbirini ötküzüb, hər qaysi dövlət yaşlarının yenilik yartış hayati küçünü urğutudu. Cungo tərəb bu təşkilatda ən-ənivi tibabətçilik, doğrugərlik kəsb itibakı qurub, hər qaysi dövlətlərinin ən-ənivi tibabət əmkarlıqını qanat yaydırışıqa yeni yol etişini təşəbbüs qılıdı. Cungo tərəb hər qaysi tərəblərinin 2022 yıllıq Beijing qışlıq olimpik tənərkət müsabıqısı, qışlıq meyiblə olimpik tənərkət müsabıqısı qatnışıb, bir növətlik, ticəşlik, bixətər, qaltıs olimpik tənərkət qatdı mərikisini ortaq namayan qilişini qarşaladı. 5. Adıllıq, həqqanilik yol deməniş. Bir məhəl küşlük ya ki aciz buluş, Əməli küşkü bağlıq, uzaq məzgil yeniş, ya ki yeniliş, çin qaydıqı bağlıq. Xəliqradiki işlərini həl qılışda atalmış əməli küş oranını asas qılıb, zomigərlik, mütəhəmlik, zoravallıq yolunu tutuşqıb olmaydı. Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı Nizam Namısının asasi məqsidi və prinsipini mizan qılıb, ortaq kinişiş, ortaq bərpa qılış, ortaq bəhrəman buluşdu üçün turuş gerək. Həqiqi köp tərəbçilikini əməliyyət körsütüb, atalmış qaydı bayrıqını kötürüvilib, xəliqara tərtibki buzğunçılıq qılış, qarşılışını və bölgünçilikini peyda qılış qılmışlarıqı qarşı duruş gerək. Özara mənbət yetküzüb, ortaq payda alıdığan əmkarlıq qarşını qəddi saxlab, soğda, selinma, texnikini ayrıvitidiğan iqizi tam tosuqlarını buzub taşılab, sığdırışcan, umumi mənbətdar tərəqiyyat kiləçki yartış gerək.

Radio dinləyici dostlar, MD Canayniki proqramımızı başlayırıq. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Canaynikimizdə qaysı məzmunlar ayan bulduk ki, birlikdə qulaq sepə qaylıq. Bugün aldı bilən Qarmaylı dövlət bağçısına barımız. Çoğla bilən yaşlanın köktat setiviliş qarşıda nemişki tarix mövcud boludu. Aşarətlərdə mə ağırıq sezimi bulamdı. Uzun ulturuşunun ziyini siz oyluğandın mükür. Xoş qadarlıq dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cihan sayətimizdə başlayıq. Qarmaylı dövlət bağçısı Cüngar oymalığının şərqi qismiga yerləşən sırlıq çay. Bu yerdə siz qaqasıqdakı həyatlıq möcüzələrdən huzurlan alaysınız. Təbiətin sehri gücünü hiss qıla alaysınız. Silsiləşən yağış bir xil daraq taşqatması olub, o neçə milyon il ilgiri dal daraqlar astığı kömülüb, uzaq müddətli geologik təsir arqalıq yağış maddəsinin ornini tədrici silsiləlik maddə egiləşdən şəkilləngən. Silsiləşən yağış daraqının əsildəki şəkli, qurulması və sızıqçılarını saxlab qalğan bolsumu, lakin rəngi köp xilləşib, süpti qatıqləşib, xuddi taşqa oxşaş bolub qalğan. Silsiləşən yağış yer şarının özgürüş tarixinin guvahçısı, şunaqla türlərinin özgürüş bəlgəsi. Qarmaylı dövlət bağçısında dünya boyunca ikinci çoğun silsiləşən yağış topu bulub, ula silsiləşən yağış bağçısı, dinozaur cılğısı mənzər rayonu qatarlıq çaylarına tarqalğan. Silsiləşən yağış bağçısı da mıngı yıqın silsiləşən yağışlarını uçuratqılı buludu. Ən çoğunlarının diametri 2,8 metrdən aşıdı. Ən uzun dərək xoli 26 metr kilidir. Bu silsiləşən yağışla oxşaş bulmağan rəng və şəkillərini asılı qılğan bulub, bəziləri qayət zor taş törükkə, bəziləri tom taş limğa, bəziləri yatquzulğan taş körükkə oxşaydı. Ula qədimki dəvr ormanlıqının qiyabıtını namayan qılıbla qalmay, təbiət dünyasının acayip ustatlıqını mı namayan qılgan? Qarmaylı dövlət bağçısında mol geologiyelik ızla bulubla qalmay, yenə yavay ayvala baylıqı mı bar? Bu yer, mötidil bəlbaq çöllük ekologiya sistemisinin tipik vəkili bulub, perijualiski yava etdi. Ax boğuz bögini qatarlıq, köpxil qımmətlik, tuyaqlıq yavay ayvala bar. Bu hayvallar qumluq, çöllük və edirliklada ərkin çipşib, bir parça canlıq çöllük mənzərisini şəkilləndirgən. Perijualiski yavı iti Qarmaylı dövlət bağçısıdaki ən vəkillik xarakterigə və cəlibkarlıqı iqə hayvallarının biri. Ola dünyadaki ən ibtidai, ən ədvarlıq, ən xətərlik at nəsillərinin biri. Şunaqla insanlar köndürüb baxmağan bərdən bir yavı at. Kiyin, köp qitim kirgüzüş və qoyub yeriş arqılıq Qarmaylıqa qaytırıb gelingən. Hazır Qarmaylı dünya boyunca kölümü ən çoğun perijualiski yava atlarını dalığı qoyub berdiğən makan və köpüyüş makanıqı aylandı. Perijualiski yava etinin tür topi 600 tuyaqdan aşdı. Ula bu yerdə nurğun cəmət topunu şəkilləndirib, səhər və keçdə hərəkət qilişini yaxşı gördü. Kündüzü su mənbəsi ətrafı da aram alıdı. Perijualiski yava etidən başqa Qarmaylı dövlət bağçısı yenə başqa ətvarlıq yavay hayvallar var. Erkek ax boğuz bökənin bir cüb əqri müngüzü bulub, müngüz uçi arqığı qaraydı. Yəni bir alaydalıqı şu ki, boynunun astıda qalqansıman bəz işıqı bulub, xudi tətür esilğan qaz beşiqi oxşıqaşqa boğuz bökən dəb atalğan. Ula samanqoluq ösümlük və çatqallarını uzuq qalıdı. Uzun vaxt su işmismo bərdaşlıq beri əlaydı. Ulanın Qarmaylıdiki sani təxminən 11,200 tuyaq qatrapıda. Qarmaylı dövlət bağçısı hayati küşke və möcüzgü tolğan cay. Onun da qumluq muhitiga maslaşalaydıgan köp xil ösümlük türləri bulub, bu qurğaq, yamğur az yağdıgan tuprakka hösün və hayati küş qoşqan. Çöllükdiki hayatlıq. Yeşil tögisi yer bir xil köp yıllık samanğolluq ösümlük. Olanın qoli beyğir rəng, yopırmıqı yeşil, gülreti, sözün, yaqı axranlı kelidu. Ula Qarmaylı dövlət bağçısıdaki ən özgücə və vəkillik xarakterge ege ösümliklərinin biri bulub, qumluq gülü dəb təriflənudu.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saflıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəplik əst tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yıqından bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay, tan atquzu etiş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb gətdi. Zərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tüyüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekle çim etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

9-cu maddəsindəki əlaqədar bəlgiləmələrə əsasən, əgər zörür bolğan bir qıtımlıq peçət oralması buzulsa, tavar saq əməz dəb qarılıdır. Siz setib alğan teri asıraş boyumunun peçətini aşqandan keyin,

0: 16 yıllık vaxt ötken uşaq tüşek yemeklik 1000 yuan tölemini keltürüp çıkardı. Tövende bu vaxtki mezmun kulağı salıqayısıyla.
1: Altı yıllık vaxtı ötken uşaq tüşek yemeklik 1000 yuan tölemini keltürüp çıkardı. Bu yıl 6. ayda Şuanxı şehirdeki başlangıç mektep okuvçısı Li Familik özü turuşluq Oltıraq rayonunun dərvası aldıdaki Talla Bazırdın 16 yönge bir bolaq uşaq tüşek yemeklik setib aldı. Uşaq tüşek yemeklikini yapılandın ki yen Li Familiknin bədiniga kızıl əsvə çıxıb terisi qıçıb getdi. Doktorga görüngəndən keyin doktorxana Li Familiknin məsəl bar yeməklikni istimal qılğan deyə qardı. Li Familiknin ailəsidikilər uşaq tüşək yeməklikinin oralmasını qarab, uşaq tüşək yeməklik süpət kapalat müddətinin ötüb getkənliyini bayqab, Talla Bazırının məsulu bilan əlaqələşib onundan 1000 yuan tələm verişini tələb qıldı. Bu məsul kişi uşaq tüşək yeməklikinin həqiqətən Talla Bazırdan çıxqanlığını etiraf qıldı. Lakin faqat 16 yuanı qaytırışqa qoşuldu. Səbəbi tavarının bahası tövən, balının kesəllik əhvali bir qədər yenik idi. Talla Bazır bilən məsləhətləşdiyin nəticə çıxmağaşqa Li Familiknin vəsisi Şuanxı şəhərlik xalq sot məhkəməsinə dəva qılıb, Talla Bazırını 1000 yuan cəzalaş xarakterlik tölən pulu töləşkə hüküm qılıb verişini tələb qıldı. Sodiya mal setiviliş ispatı, vaxtı ötken yemekliknin oralması, doktorxananın davalaş xatırsı qatarlıq ispatlarını bir-birləb təşürüb, işqa çetişliq Talla Bazırda vaxtı ötken yemeklik setiştək qanunlu xilap qılmışlan varlıqını muayyalləşdirdi. Cunxa Xalq Cumhuriyetinin yemeklik bixətərliki qanunu da vaxtı ötken yemekliklərini setiş eniq məni qılınğan. Sizden mal cihazlarını kararlılık təşürüş, vaxtı ötüş aldı turğan, vaxtı ötken yemekliklerini tazlaş məcburiyyidiniz var. Səvvəllikini, somusu az buluşunu, cevapkarlıqını keçirim kılıçdan səbəbi kılıç qıb olmaydı. Sodiya Talla Bazır məsulluğa kanunu çöndürdü. Yemeklik bir xətərliki kanununun 148-ci maddəsindəki bəlgiləmə əsasən, istimalçılar yemeklik bir xətərliki ölçümüge toşmaydıqan yemeklik seti valsa, mal pulunun 10 həssi ya ki ziyanının 3 həssi boyca tölən verişini təşəbbüs qılsı boludu. Əgər tölən somisi 1000 yuanga yetməsə, 1000 yuan boyca tölən veriludu. Axırda Talla Bazarının məsuli özünün ticaret başquruşuda yuçuq barlıqını tonub, mürəssəni qobul qılışını xalıdı, həm alaqadar tarmaqının təşürüşüyə maslaşdı. Sot məhkəmisinin mürəssə qılışı bilən Talla Bazarının məsuli nəx meydanda Li Familikə 1000 yuan tölən pulu bərdi. Şunun bilən billə yeməkliknin süpət kapalat müddətini qərarlıq təşürüb, vaxtı ötüb getkən, vaxtı ötüş aldı turğan yeməkliklərini vaxtıda cazdın çürüşkə vədi bərdi.

sohası boyunca isabat kılışı kerek mu? Şauli piyadlar kodisini aynılvatkanda təşviqat və rəqisidin birini tapşırı aldı. Onun da Tuşin Ail Elektr Üskülleri şəhərdisi Dukanın içilğallıqını təbrikləş münasiyeti bilən setişini tezlitiş pahaliyetini yolu koydu. Tallab setivilişinizini karşı alımız da bizilğan idi. Şauli təşviqat və rəqisidiki xatirə kompüterğa kızıqıp kaldı. Onun da xatir kompüterinin sürüdü çıxırılğan. Həm də Şünci NB360 xatir kompüteri. Bahası 4888 yen. Setişini tezletiş mezgilde nəxmal bilən təminləşke kapaletli kılındu da bezilgan idi. Şauli təşviqat və rəqisi də zahlanğan setişini tezletiş mezgili də Tuşin Ailə Elektr Üskülleri şəhərdisiyə xatır kompüterini seti olğalı bardı. Bıraq o pul tapşırış ornığa isabat kılğalı barğanda setişini tezletiş bahasıdaki kompüterinin setilip olğalıqını, əslidiki 5888 yenlik baha boyca setildiğalıqıdın xəbər tapdı. Ondaqda Şauli Tuşin Ailə Elektr Üskülleri şəhərdisidin xatırı kompüterini 4888 yenge setib verişini tələb qılsıb olamdı.

Yaxşı niyyət bilən qılğan işdən yaman aqibət kelib çıxsa, cavabkarlıqni üstəgə alamdı. Məlum bir günü Xiaoming su üzüş köligə su üzgülü berib, 10 yaşlıq Xiaobangın suda tunciqib qalğanlıqını bayqıdı. Ətrafda başqa adam yox idi. Şunun bilən Xiaoming kölgə səkrəb düşüb, Xiaobangı qutquzub aldı. Lakin Xiaobang hoşsuz idi. Xiaoming Xiaobangı qutquzuş üçün yan telefondan izləb tapqan usul boyunca Xiaobangın yürək öpki xizmətini əsliyə kəltürüb, Xiaobangı muvaffaqiyyətli qutquzub aldı. Lakin ciddi qutquzuş cəryanında Xiaobangın qovurğa sönüki sunub getdi. Ondaqda Xiaoming bu işdə töləm cavabkarlıqını üstəgə alamdı. Əxtələb qanun dəsturuda ciddi qutquzuş doğrusuda tövəndikidə qanun maddələri var. Öz ixtiyar bilən ciddi qutquzuş hərkəti qılğanlar qutquzulğucuğa ziyan yetkizib qoyğan bolsa, haq tələb cavabkarlığını üstəgə almaydı. Haq tələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsindəki bəlgiləmə yaxşı kişilərə aid maddə deyə atılıdı. Haq tələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsindəki bəlgiləmə oturğu qoyuluşdan burun cəmiyyətdə adalet yolunda fidakarlıq göstərən bəzi yaxşı kişilərdən haq tələb tölümü tələb qıldığan əhvallar görülüb. Amma başqalar yardımğa muhtaç bolğanda asanlıqca yardım qolunu sunuşqa cürət qılanmay, ictimai əxlaq keyfiyyatına təsir yetkənidir. Köpçülükni yaxşı kişilərdən buluşqa, yaxşı işlərdən qılışqa ilhamlandırıb, yaxşı kişilərini qan tökkənini azdəb yenə həsrət nadamət çəkküzməsdik, Çunxa millətinin başqalarına yardım verişini xoşallıqda biliştək, ənənəvi güzəl əxlaqını cari qıldırış üçün, Haq tələb qanun dəsturunun 184-cü maddəsi də ciddi qutquzuş hərəkəti qılğanlar ehtiyatsızlıqdan qutquzulğucunu yarlandırıb qoyğan təqdirdəmi qutquzğucunun haq tələb cavabkarlığını üstəgə almaydığanlığı bəlgilənib kişilərin yaxşı iş qılışdığı gəm əndişsini üzül-kisil tüyətdi. Bu misalğı konkretləşdirəndə birincidən Xiaoming bilən Xiaobang əzəldən tanışmaydığan adətki su üzüş həvəskarları bolus sübuti bilən Xiaomingin əslində Xiaobangı qutquzuş məcburiyyəti yox idi. Lakin o özünün bixəterliyi bilən hesablaşıb oturmay Xiaobangı qutquzub aldı. Bu yaxşı adam yaxşı iş dairəsinə kirdi. İkincidən Xiaobang suda tunciqib qalıb hoşsuz halətdə idi. Əgər Xiaoming dərhal Xiaobangın yürək öpki xizmətini əsliyə kəltürməyən bolsa, Xiaobang tunciqib ölüb getişi mümkün idi. Şuna bu iniqla ciddi əhvalğa təbəb oludu. Üçüncüdən Xiaoming yürək öpki xizmətini əsliyə kəltürüş üçün Xiaobangın kökrək qismini uzaq vaxt besib, Xiaobangın hayatını bütün gücü bilən qutquzub alğan. Gərçə qutquzuş cəryanında Xiaoming ehtiyatsızlıqdan Xiaobangın qovurğu sünəkini sundurvətgən bolsumu, lakin bu qutquzuş cəryanında körülüş ehtimalı bolğan normal hadisə. Xiaoming adalet yolunda pidakarlıq göstərən yaxşı adam bolu sübuti bilən Xiaobangın qovurğu sünəkinin sunub getişigə qarşı töləm cavabkarlığını üstəgə almaydı. Əksincə cəmiyyət onu təqdirləşi kerak.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

құр тәхлил қылғандан кейін адам бәдінінің кече күндіздік ритміне таңшайдыған генді аз ұшырайдыған тосаттың өзгеріш мәуджуд екендігін байқаған. Бұл байқаш башқа ұқлаш адаты бар кішілеріне тәшәббүскарлық білән тәжірибеханы білән алақылышып DNA тәкшіріші іліп берішқі жәліп қылған. Тәтқиқат объектінің көпейшіге әгішіп, бұл коллективтің саллық мәліматлары барған сірі моллашқан. Hazırga qədər ula təbii qısqı uxlaş alahidliyi bilən münasibətlik 4 gün işçidiki 5 xil. Tuyuqsuz özgürüşünü bahalab çıqqan. Onun üstüge oxşaş bolmağan cəmətlərinin tuyuqsuz özgürüşü də pərq məvcud bolub, cəmət xaslığı namayan bolğan. Bu, şunu düşəndirdir ki, uyku bilən geninin münasibəti. İntay mürəkkəb bolub, köp xil geninin maslış yoluğu çetilişi mümkün. Oxşaş bolmağan cəmətdiki geninin tuyuqsuz özgürüşü oxşaş bolmağan yolla arqılıq uykuğa təsir görüşüşü mümkün. İlim sahası da yanıla oxşaş bolmağan avaz mevcut. İzdiniş yolu da tətqiqat ətirti, yana yeni büs şasıl kılgan. Ula təbii qısqı uykudiki DNA'diki yeni SI2 üçgeninin tosatın özgürüşünü baykagan. O, çoğun menedeki bir xil enzimnin aktifliqiga təsir körüstüdü. Bu xil enzim dəl biznin qançilik uxluşimizni belgiləydigan muhim halkılanın biri. Toğır kilip qalgını, bunun din ilgirimi. Tədqiqatçılar SI2 üçgeni de yeni bir xil tuyuqsuz özgürüşünü baykıgan. Bu xil tuyuqsuz özgürüş kişik çaşqanının adetin taşqırı uykuğu xumar buluşunu keltürüp çıkırdı. Oxşaş bir xil geninin, oxşaş bolmağan tosattın özgürüşü əksişe ünüm berdi. Yenidin baykalgan SI2 üçgeninin tuyuqsuz özgürüşünü çoğunqır düşünüş üçün tədqiqat ətirte kişik çaşqanının genini özgərtip, onu bu. Tuyuqsuz özgürüşünü elip, yürüş imkaniyetige igi kılgan. Tədqiqatlardan bayqılışça, bu tuyuqsuz özgürüş təsirgi uçurgan enzimnin çoğun meni özgürüşçilə tegişməsidiki aktifliqi ən küşlük bolub, uyku çoğun meninin qayt əsligi kelişigə paydılıq digən nəziriyəni mədət bilən təmirligən. Çoğun meni özgürüşçilə tegişməsi nevrolla arısıdiki uçur yetküzüşkə məsul açqışlıq orun bolub, onun ixtidari ögünüş, əsli saqlaş və biliş qatarlıq ixtidarlarda intayin mühim. Uyku çoğun menini qayta orunlaştırışkı paydalıq digen bu nəziriyənin karışça, uxluğanda çoğun meni metabolizm kereksiz. Maddelerini tazılaydıken və ziyan uçurgan nervi hüceyrilerini əsligi keltirdiken. SI2 üçgeninin tosattın özgürüşünü elip yürgen yekkiten işləp çıkargan enzim özgürüşçilə tegişmisinin. Hizmet ünümünü yukur götürüşü mümkün. Çoğa çoğun menini teximi yukur ünümlük tazılaş. Əsligi keltiriş sistemisiga ilgi qilip, qısqı uxlaş vaqti işidə bu mühim fiziologiyelik cəriyallani. Tamamlap, çoğun meninin normal ixtidarıqı bolğan ehtiyacını qandırdı. Gərçə SI2 üçgeninin bayqılışı kişini hayacanğı salsı mı, lekin alımlarının onun roluğu qarta yanılı oxşaş bolmağan. Qaraşları ba. Nevrologlarının qarışça, gərçə tosattın özgərgən çaşqanının uxlaş vaqti azayğan bolsu mu, lekin dairisi çəkik bolub, SI2 üçünün tosattın özgürüşü uyku ehtiyacını. Tövəllüt edigən asaslıq səbəb olmaslığı mümkün ikən. Onundan başqa tədrici tərəqqiyyat noxtusudun qarğanda uzaq tədrici. Tərəqqiyyat cəriyanı da uyku əndizisinin şəkillənişi köp xil amıllarının universal təsir göstərirdi. Bu, mühit besimi, energiya tənponluqı və yaşaş ehtiyacı qatarlıqlarını öz içi qalıdı. Yəkkə. Geninin tuyuqsuz özgürüşü uyku ehtiyacının özgürüşünü bütünləy belgiləyəlməydi. Lekin bu tədqiqatın əhmiyyəti müəyyənləşdirilgən. Bu qetimki geninin tuyuqsuz özgürüşü kişik çaşqanının bir normal. Uxlaş əndizisini bayqaşını kəltürüp çıxarğan. Bu ilgirki SI2 üçki bolğan tonuşqı maskeludu. Uyquğa xumar buluşunun biologiyelik asasını düşünüşkü paydılıq. Uyquğa xumar buluş, kesili, daim körülüğən uyku tosalğısı bolub, bimarda kündüzü ziyadı uyquğa xumar buluş, kontrol kılıç təs bolğan uyku sıraş qatarlıq kesellik alamətleri körülüb, turmuş sübti və xizmə. Bexətərlikigə iğir təsir yetküzüdü. Geninin tuyuqsuz özgürüşü bilən kiçik çaşqanının uyquğa xumar buluşu otursudiki münasibətini tədqiq qilish arqılıq, alımla uyquğa xumar buluş kesilinin. Qozğılış mexanizmini çoğunqır düşünüb, yeni davalaş usulunu etişini nəziriyəvi asas bilən təmilləydi. Gərçə, təbii qısqı uyquğa münasibətlik nurğun geninin tuyuqsuz özgürüşü bayqalğan bolsumu, likin. Bu, gilla və ulanın özgürüşünün uyquğa qandaq qilib, umumüzlük təsir körüstüş mexanizmi toğırsı da hazırçı eniq cavab yox. Tədqiqatlardan bayqılışça, bu geninin buluş bolmaslıqına haiti mühim. Bolsu mu, geninin qozgıtılgan qozgıtılmağallıqı mu oxşaşla mühim ikən. Bu, vekili uçatılla irsiyyət təsirgi uçuraplı qalmastın, yenə muhit amilinin tənşigi uçuraydı. Məsələn, uzaq mıdır?

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Örmətlik radio anlıqçılar, yaxşı mısınız? Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9 ayının 20 günü. Yakşembe. Avallı havarayı nazar seyli bakaylı. Bugün keçidin ət gündüzü geçe, Şimali Şincan'ın gərbi, Şimali, Şeyhanzi şəhərinin Canobirgi Tağlıq rayon, Ürümçi şəhri, Sancı oblasti, Cənubi Şincanın qərbirgi tağlıq rayon, Xotən vilayətinin cənubirgi tağlıq rayon, Aqsu vilayətidiki tağlıq rayon, Bayonqulun oblastının şimalidiki tağlıq rayon, Turpan şəhərinin şimalidiki tağlıq rayon, Qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azıraq yamğur. Otırhal, İgiz tağlıq rayonda yamğur arlaş qar yaki qar. Tağlıq rayonunun qısmən caylarda otırhal yaki qatlıq yamğur yağıdı. Yukarıq rayonlarının qısmən rayonlarda 5 bal ətrafıda qərbi şimal şamalı, şamal eğizlarda 8-9 bal boran çıxıdı. Kəligisi üçkündə Eli Dəryası Vadisidiki Tağlıq rayon, Ürümçi şəhərinin Canobidiki Tağlıq rayon, Sancı Oblastidiki Tağlıq rayon qatarlıq caylarda öl yığın yığındı miqdarı bir qədər köp olub, qısmən caylarda qısqı vaqtlıq küşlük öl yığın, güldürmamılıq boran, möldür qatarlıq küşlük tətiri eqimliq avarayı görülüdü. Qısmən caylarda qiyan və latqı şəğillik eqin, gömürlüb çüş qatarlıq geo apətlərdin müdafiəlini sörür.
2: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən əti kündüz gecə hava ocuq. Tövən temperatura 17 selsiya gradus, yuqarı temperatura 29 selsiya gradus buludu.
1: Əmdi, bu qədimki proqramımızın əsası məzmullarını tanıştırımız.
2: Çin Xiaojiang, Mərkəz Ekologiyalik Muhitni Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsının Şincan Uyğur Avtonom Rayoni və Şincan İşləb Çıxırış Qurluş Bintuənini nazarət qiliş əhvalini qaytma inkas qiliş yığınıda ifadə büldürüb söz qildi. Mərkəzinin ekologiyalik muhitini qoğdaş nazarətçiliki əsasən tüzətiş vəzifəsini qət'i orunlab, sosialistik zaman evləşqan Şincan qurışını əməli ünüm arqılıq alğı sürüş gərək dəb təkilədi.
1: Aldınqı 8 ayda Şincandakı tömür yol portları arqılıq qatnıqan Cungu Avropa, Otur Asiya növəçi poizi və toşılıqan yük tən köpəydi.
2: Avtonom rayon çəqradın kirib çıxım qilişini qolaylaşdırış səviyyəsini umum yüzlük östürdü.
1: Altın küz pəsildə Tiyanşan'ın canubi şimalıda qonaq, paxta, nəşpüt qatarlıq özgeçi yezgilik məsulatlardan mol usul elindi.
2: Jongchiu, dövlət bayrami yetib geliş aldına, Avtonom rayonunun hər qaysi caylardaki bazarlarda mal toluq, baha muqim boldi. Seti veliş, setiş tən callandı.
1: Altay qum taş yolunun yürüşlik əsliyyələrinin süpüdü aşırılıb, dərəcəsi östürülüb, dəmiriş güllərdəki sayahatçılə yuxarı pəllisini kütüverişqə təyyarlıq qılındı. Əmdi xəbərlə anlanla.
2: Stansımız xəbri. Mərkəz Ekologiyalik Muhitni Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsının Şincan Uyğur Avtonom rayonu və Şincan İşləb Çıxırış Qurluş Bintuənini nazarət qiliş əhvalını qaytma inkas qiliş yığını bugün Ürümçidə içildi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujesi, Bintuən partiya komitetinin birinci şujesi, birinci Cengvei Chen Xiaojiang ifadə büldürüb söz qaldı. O, munularını təkidlədi. Xi Jinping ekologiya mədəniliki ideyasını çoğunqır öginib, izcillaşdırıb, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idar qiliş tədbirini toluq, dəlcayıda umum yüzlük izcillaşdırıb, ekologiya mədəniliki quruluşu və ekologiyalik muhitini qoğdaş siyasi məsuliyyətini həqiqi zimmegə elib, mərkəzinin ekologiyalik muhitini qoğdaş nazarətçilikdə qaytma inkas qılınğan məsələlərini tüzətişdən ibarət zor siyasi vəzifini qət'i orunlab, yuqarı süpətlik tərəqqiyatqa yuqarı səviyyəlik qoğdaş arqılıq texmu yaxşı tirək bolub, sosialistik zaman evləşqan Şincanı cəsarət bilən quruş gərək. Çin Xiaojiang munularını bildirdi. Mərkəzinin ekologiyalik muhitini qoğdaş nazarətçiliki baş şuji Xi Jinping özü pilallıqan, özü orunlaşdırıqan, özü türtkü bolğan tüzülmədə zor yenilik yaratış və zor ıslahat tədbiri. Partiya Merkezi Komitetinin bir tutaş oralaştırmasına asasen, Merkez Ekologiyalik Muhitini Qoğdayış Nazaretçilik 7. Grupsinin Şincan'a kelip nazaretçilik kireşi, Şincan'ın ekologiya medenilikki kurulayışı ve ekologiyalik muhitini qoğdayış hizmetini umum yüzlük, sistemlik tekşürüş. Onun da hem hizmet ünümü muayyeleştirildi. Şundakla mesele ve yetersizlik hakikat emeliyetin izdelgen asasta körüstüp berildi. Oturgu koyulgan tüzetiş pikirde ecellik mesele del körüstüp berilgen. Emeli eskatıdgan bolup, küşlük karatmalıkka ve yetekçilikke ege. Samimi kubul kılıp, tizimlik boyca toluk tapşırı verip, merkez nazaretçilik grupsının talibi boyca tüzetişini emelileştirişini kemkutsuz yakşı tutup, tüzetişinin emeli ünümü arkalık, işkini tikleşinin hel kılgıç ehmiyetini çoğunkur özleştirip, işkini koğdaşını kat'i işgı aşırımız.
1: Çin Şavcan bunlarını tekitledi. Mesele yönelişini çın tutup, tüzetişini emelileştirişini, mıhkıkış royu bilen çın tutup, nazaretçilikte kayıtma inkas kılıngan meselelerini tüzetişinin keyinki baskışlı kısmetini puhtu işler. Tüzetiş mesuliyetini çın tutup, partiya komiteti, halk hükümeti ten mesul buluş, ten tutup, ortak başkuruşta çın tutup, yerlik partiya hükümet rehberi kadırları, ekologiyalik muhitini koğdaş, mesuliyet tüzümünü katlık emelileştiriş. Avtonom rayonluk partiya komiteti, xalq hukumati ve Bingtuan rahbarlik bansisi tuzatish mas'uliyatini zimmasiga yeyilib, bosh bo'lib umumiy jihatdan tutishi. Her derecelik partiya hukumat birinchi boshliqlari, mushu sohaga mas'ul yo'ldoshlar ve munosabatlik tarmoqlardagi mas'ul yo'ldoshlar mas'uliyatni tashabbuskorlik bilan zimmasiga yeyilib, chin tutib amaliyalashtirib, nazoratchilikda qaytma inkas qilingan masalalarni birma-bir amaliyalashtirishga her bir işki cevap kaytırışka kapaletli kılışı. Hizmet tedbirini inçkileştirip, tüzetiş layihasını ilmi tüzüp, tüzetiş asasi gevdesi, tüzetiş nişani, tüzetiş sürüki ve tüzetiş tedbirini türmü tür aydınlaştırıp, türge ayırıp tedbir kullanıp, delce ayda algı sürüp, hesabat defteri şeklinde başkuruş, tizimlik tüzüp algı sürüş, yapık algı tüzümüde tizimlikten ölçülüşünü şıkaşırıp, caydı tüzetişke hakiki kapaletle kılış. Tüzetiş ölçümünü çıngıtıp, ilmi, umumi yüzlük, teltüküs tüzetişti çıngıtırıp, nazaretçilikte kayıtma inkas kılıngan meselelerini özgertip etmey, azaytıp etmey, tallımay, tüzetişinin ilgirleş cariyanını nazaret kılış, tekşürüş ve ünümünü ızlap sürüştürüşünü küçeytip, cemiyetinin nazaretini teşebbüskarlık bilen kobul kılış. İntizam icra kılış, cevapkarlıkını sürüştürüşte keskin bulup, meselenin arkasındaki çiriklik kılmışını kattık tekşürüp bir taraf kılıp, tüzetiş mesuliyetini emelileştirmeyen, tüzetiş tedbiri küçlük bulmayan, toluk tüzetmeyen, amının inkası küçlük bulgan, eğir akıbet keltirip çıkargallarının cevapkarlıkını kattık sürüştürüş. Hizmet mekanizmini takamillaştırıp, hazır tüzetiş bilen uzak ünümlük mekanizm ornatışını birleştirişte çıntırıp, daimlik orullaştırış, meselini udullık baykaş, vaxtı da hel kılışının uzak ünümlük mekanizmini mükemmelleştirip, bir meselini hel kılış, bir yürüş tüzümünü mükemmelleştirip, bir türküm yoçukunu yetişini emelge aşırış. Bingtuan bilen yerlik ten hareketlenişte çıntırıp, Bingtuan bilen yerlik bir taxta şahmat ideyasını puxta turguzup, Bingtuan bilen yerliknin muhitni qoğdaş ve meselini tüzetişini bir tutaş pilallap algı sürüşüge türtüke bolup, birlikte kengişip, tan tüzeş, tan oldun elip, tan tüzeş kerek.
2: Çin Şavcan bunularını tekleri. Merkezinin ekologiyalik muhitni qoğdaş nazaretçiliki boyuca tüzetişini aşkuş kılıp, birini köpge tedbiklap, neticilerden yakşı paydalanıp, ekologiyanı aldınqı orınqı koyuş. Yeşil terakki kılış yolu da kılca eğişmay meyip, Şincan'ın ekologiya medenilikki kuruluşu ve ekologiyalik muhitini qoğdaş seviyesini umum yüzlük östürüş. Ekologiyalik muhit süpütini sicil yakşılap, bulgun işini del, ilmi, kanun boyca tüzeşte çındırıp, kök asman, süzük su, pakız tuprağını qoğdaş cengini sicil yakşı kılıp, Tianşan'ın şimali etkideki şehir topi atmosferası bulgun işinin birleşip aldını iliş, birleşip tizgilleş katarlıq noktalı hizmetlerini çoğunkur alğı sürüp, her millet amısının etrafıdaki muhit meselesini küçep hel kılış. Devletning ekologiya bexatarligi to'siqini mustahkamlab, tog', daryo, o'rmon, etiz, ko'l, otlaq, qumliqni birgalashtirib qo'g'dash va sistemlik tuzashni bir tutash planlab, muhim ekologiya sistemasini qo'g'dash va asliga keltirish cho'ng-cho'ng qurilishlarni yo'lga qo'yishni olg'a surib, taklimakan qumliqning girvikini qarshilash natijasini mustahkamlab va yuksaltirib, nuqtalik rayonlarda yer osti suvini ziyoda tortishni tuzashni cho'ngqurlashtirib, ekologiya sistemasining ko'p xilligi, muqimligi, sijilligini kuchaytirish. Yeşil tövən karbonluq tərəqqiyatını tezlətib, karbonni çox qiymətgə yetkizüş, karbonni neytrallaşdırışını paal, muqim alğa sürüb, yeşil işləb çıxırış, turmuş şəklini umumlaşdırıb, yeşil tövən karbonluq kəsiblərini zor küş bilən tərəqqiyə qıldırıb, baylıqdın tecəşlik, tücüblik, yuqru ünümlik paydalanışını küçəyidib, umumi xəliqnin tecəş eni, muhit qoqdaş eni, ekologiya enini küçəyidib, ixtisari ictimai tərəqqiyatının tipini umum yüzlük yeşilgi özgərtişgə türtkə boluş. Tüzəş, qoqdaş tüzülmə mexanizmini takamillaşdırıb, ekologiyalik muhit qanun dəsturini əstaydıl izcillaşdırıb, ekologiyalik muhit sahəzirə yerlik nizam çıxırışını mükəmməlləşdirib, ekologiyalik muhitini nazarət qiliş, başquruş, qanun icra qiliş iqtidar qurulışını həqiqi kücəydib, ekologiyalik muhitini tüzəş ünümünü həqiqi aşırış gərək.
1: Stansımız xəbri. Abdanım rayonunun 2026-cı ilə qanunçul hökumət qurulışının nəq meydanda alıqı sürüş yığını 9-cı ayının 19-cü günü Qumlu şəhərinin İbirqol rayonu deyə çəldi. Yığında Xi Jinping qanunçuluq ideyası çoğunqırı öğünildi və zıçılaşdırıldı. Partiya Mərkəzi Komiteti Gouyen'nin qanunçul cüngu qurulışı doğrusudaki tədbir orullaşdırmaları zıçılaşdırıldı və əməliyiləşdirildi. Abdanım rayonluq partiya komitetinin xizmət təlifiga əsasən ideya birliki keltirilib, təcrübə almashtırılıb, gavdilik məsələlər muhakimə qılınıb, həll qılındı. Qanunçul hökumət qurulışını çoğunqurlaşdırışdiki nöqtuluq xizmətlər orullaşdırıldı. Abdanım rayonluq partiya komitetinin muavini şücisi, Abdanım rayonunun rəisi Erkin Tuniyaz yığınqı qatnaşdı, həm də söz qaldı. Yığında monolar görüştildi. Caylar, tarmaqlar, işkini tikləşinin həl qılğuç əhmiyyətini çoğunqırı özləşdirib, işkini qoqdaşını qətdi işqaşırıb, yeni dəbirdiki partiyanın Şincanını idarə qılış tədbirini toluq

0: يىللىق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى فۇنكسىيەلىك رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، چەت ئەلگە چېتىشلىق نىزام چىقىرىش تەتقىقاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، شىنجاڭغا چېتىشلىق تاشقى كۈرەشكە مۇلازىمەت قىلدى. زۇمرەت ئوبۇل مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. چەت ئەلگە چېتىشلىق نىزام چىقىرىش تەتقىقاتى مەسلىھەتچىلىك بازىسىنىڭ قۇرۇلۇشى شى جىنپىڭ قانۇنچىلىق ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىش ۋە ئىزچىللاشتۇرۇش، يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇش، شىنجاڭغا چېتىشلىق تاشقى كۈرەشكە لايىقلىشىشنىڭ مۇقەررەر تەلىپى. شۇنداقلا پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشى توغرىسىدىكى تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىسى ۋە ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ خىزمەت تەلىپىنى ئىزچىللاشتۇرۇش، ئەمەلىيلەشتۈرۈشنىڭ مۇھىم تەدبىرى. شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسى شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەن تەتقىقاتىنىڭ يۇقىرى پەللىسى، پارتىيە كومىتېتى ۋە خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ مۇھىم يېڭىچە ئاقىللار ئامبىرى. چەت ئەلگە چېتىشلىق نىزام چىقىرىشنى تەتقىق قىلىش، مەسلىھەت بېرىش، دەلىللەش جەھەتتە مۇستەھكەم ئاساسقا ۋە ئۆزگىچە ئەۋزەللىككە ئىگە. ئاپتونوم رايونلۇق خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى پارتىيە گۇرۇپپىسى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئويلىشىپ، شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسى قاتارلىق تۆت ئورۇنغا تايىنىپ، چەت ئەلگە چېتىشلىق نىزام چىقىرىش تەتقىقاتى مەسلىھەتچىلىك بازىسى تەسىس قىلىپ، خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ نىزام چىقىرىش ئېھتىياجىنى ئاقىللار ئامبىرىنىڭ تەتقىقات بايلىقى بىلەن دەل ئۇدۇللاشتۇرۇش، قوش يۆنىلىشلىك قۇۋۋەت قوشۇش، ئوخشاش سوئالغا ئورتاق جاۋاب بېرىشنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى قارار قىلدى. زۇمرەت ئوبۇل مۇنۇلارنى تەلەپ قىلدى. چەت ئەلگە چېتىشلىق نىزام چىقىرىش خىزمىتىنىڭ توغرا سىياسىي يۆنىلىشىنى پۇختا ئىگىلەپ، چەت ئەلگە چېتىشلىق نىزام چىقىرىش خىزمىتىنى ئاڭلىق ھالدا دۆلەتنىڭ سىرتقا ئېچىۋېتىش ئومۇمىيىتىگە، دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش ئومۇملۇقىغا سىڭدۈرۈپ، دۆلەت ئىچىدىكى قانۇنچىلىقنى چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇنچىلىق بىلەن قوش يۆنىلىشلىك جىپسىلاشتۇرۇشنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئالغا سۈرۈشتە پەن تەتقىقات ئورۇنلىرىنىڭ رولىنى ياخشى جارى قىلدۇرۇش، يەرلىكنىڭ چەت ئەلگە چېتىشلىق نىزام چىقىرىش فۇنكسىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى پۇختا ئىگىلەپ، شىنجاڭغا چېتىشلىق تاشقى كۈرەشتە قانۇنچىلىق ئارقىلىق تاقابىل تۇرۇش تەتقىقاتىنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، يۇقىرى سەۋىيەلىك سىرتقى ئېچىۋېتىشكە دائىر نىزام چىقىرىش تەتقىقاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، تېخىمۇ كۆپ تەتقىقات نەتىجىسىنى يۇقىرى سۈپەتلىك قانۇن نىزام، تۈزۈم ۋە سىياسەت تەكلىپكە ئايلاندۇرۇش، بازىنى يۈرۈشتۈرۈش، باشقۇرۇش تۈزۈمى ئورنىتىپ ۋە تاكامۇللاشتۇرۇپ، يىپەك يولى ئىقتىساد بەلبېغى بويىدىكى دۆلەتلەرنىڭ قانۇنشۇناسلىق تەتقىقات ئاپپاراتلىرى بىلەن بولغان ئىلىم ئالماشتۇرۇشنى ۋە ھەمكارلىقنى، ئاممىۋى پىكىر خەۋپ خەتىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، تىزگىنلەش ۋە سۆز قىلىش، تارقىتىش تەتقىقاتىنى كۈچەيتىپ، مەۋقە شىنجاڭغا قويۇلغان، ئومۇمىيەتكە مۇلازىمەت قىلىدىغان، روشەن ئۆزگىچىلىككە ئىگە بولغان، يۇقىرى سەۋىيەلىك چەت ئەلگە چېتىشلىق نىزام چىقىرىش ئاقىللار ئامبىرى سۇپىسى بەرپا قىلىش، بازىنىڭ ئىختىساسلىقلار ئەۋزەللىكى ۋە خەلق قۇرۇلتىيىنىڭ نىزام چىقىرىش ئەمەلىي ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، پۈتۈن مەملىكەتتىكى مۇناسىۋەتلىك ئالىي مەكتەپلەر، ئاپپاراتلار بىلەن تەڭ ھەرىكەتلىنىش، ھەمكارلىشىشنى كۈچەيتىپ، بىرلىشىپ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش، بىرلىشىپ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى دائىملىق قانات يايدۇرۇپ، شىنجاڭنىڭ چەت ئەلگە چېتىشلىق قانۇنچىلىق خىزمىتى ئۈچۈن تايانچ كۈچ تاۋلاپ چىقىش ۋە يېتىشتۈرۈش كېرەك. ۋاڭ مىڭشەن قاتناشتى.
1: ستانسىمىز خەبىرى. جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى يولداش ليۇ چۈنلىنى شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئەزالىقى، دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزالىقى ۋە ئاپتونوم رايونلۇق ئىنتىزام تەكشۈرۈش كومىتېتىنىڭ شۇجىلىقىغا تەيىنلەشنى تەستىقلىدى.
0: ئەمدى 15-نچى بەش يىلنى ياخشى باشلاپ، يېڭى مۇساپىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ستانسىمىز خەۋىرى. بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى 8 ئېيىدا قورغاس ئالاتاۋ تۆمۈريول پورتى ئارقىلىق قاتنىغان جۇڭگو ياۋروپا ئوتتۇرا ئاسىيا نۆۋەتچى پويىزى 12473 يېتىپ، بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن 5% توشۇلغان يۈك 25,100,000 توننىغا يېتىپ 8.2% كۆپەيدى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان شىنجاڭنىڭ ئىمپورت ئېكسپورت سودىسى جانلىنىپ، ئىككى تۆمۈريول پورتىنىڭ ترانسپورت ئىشلىرىغا تېخىمۇ كۆپ پۇرسەت يارىتىلدى. Şinjan tömür yol tarmaqları, Jongo Qazaqstan tömür yol alaqısı həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıp, kəng relisliq, eğir tiptiki yük poizini ötküzüş, növətçi poiz liniyasını udulluq tənşəşini tezlətib, tamujna, çeqran mudabiyyə təkşürüş tarmaqlarını maslaşdırıp, məşğulat vaxtını qısqartıp, Jongo Avropa, Uttur Asiya növətçi poizinin tamujnadın tez ötüşigə küç qoşdi. Şinjanın tömür yol tarmaqları Jongo Avropa Uttur Asiya növətçi poizinin qatnaş ünümünü aşırış üçün növətçi poizdiki yükni aldın almaşdırıb qaçılaş, vagonni aldın qurupılaş, poizni aldın mandırışdək kapalet mexanizmini qatdıq əməliyiləşdirib, adam küçü, maşına üskünələrini səpləşni udulluq tənşəş. Hər qaysi növətçi poiz və məşğulat alqıllarını cipsilaşdırış, maslaşdırış qatarlıqlarını küçə edib, növətçi poizini keç gündüz üzüldürmək kütüvaldı və mandurdu. Çeqradın kirgən çıqqan növətçi poizlarını tez kütüveliş, tez almaşdırış, tez mandurışqa bütün küş bilən kapal ətlaqıldı. Növətdə Qorğaz Tömür Yol Porta arqılıq qatnaydıqan Jongo Avropa Uttur Asiya növətçi poizi liniyəsi 91-gə yetib, 18 dövlət, 46 şəhər və rayonqa. Alatau Tömür Yol Porti arqılıq qatnaydıqan Jongo Avropa Uttur Asiya növətçi poizi liniyəsi 129-gə yetib, 21 dövlətki qatnaydıqan boldi.
1: Stansımız qabri. Avtonom rayon bu yıl bir kod bilen setveliş, bir konumki bilen baş kaytırış kadarlık icadi tedbirle arkalık çetellik sayıhçıla soğudu kadınları çetelde okuvatkan okuvuçlarının çıkım kılışıga teyhimi kolaylık yarattı. Birinci aydın 8. aygıca Çigra sırtının bankı kartısı arkalık 243 bin ketim soğudu kılınıp, Bolturku okşaş mezgildikinin şikayetsizliği doğru geldi. Bir kod bilen setiveliş arkalık, bir kıtımda savunma kılıp bütün yolda ravan çıkım kılışını işe aşırıqıl bulut. Çigra sırtıdaki bank kartısı, elektronluk, hemyan ve devlet içindeki asasi köşme çıkım kılış şeklinin hemisi de çıkım kılıqıl bulut. Şincan'ın Halkara Çoğbazırı Menzir rayonudaki kuruk meyve dükkanının ticaretçisi Yan Xiaogang muhbirga. Hazır çetellik sayıhçılarının mal setivilişte rasyot kılıçının intayını kolay bulup ketkerlikini eğitip mündak dedi. Bir kod bilen setiviliş mülazımdı yolu koyulgandım bu yan çetellik sayıhçılar bir başta soğuma kılıp çıkım kılıdıgan boldi. Çetel pulu da rasyot kılıç avarçılıkıdan kutulup kaldık. Şincan'ın sırtık ecveti seviyesinin üzlükçüz özçü bilen Şincan'ın soğuda ve sayıhçı kılgılı kilidigan çetellik sıcılı köpeydi. Növbette, Şinjan boyunca 60.100 ticaretçinin mal setip alganda, çetelinin bank kartısı arkalık pul tölügünü bulut. Çigra halkıgan kod mulazımıdı, 37 devlet ve rayondaki 228 elektronluk hemyanını kapladı. Avtonom rayon boyunca yadroluk 14 soğudu çemberge bir kod bilen setip veriş ülügü muhiyeti yarattı. 1.500 neç ticaretçi kodunu öz ara savunma kılalaydı. Bir konumki bilen baş kaytırış ıslahatının türkisinde malı setip alğan aman baş kaytırış siyasi, çigradın ayrılığında baş kaytırış kesbini, beceriş vaxtını 5 minut öpçörüsüge kıskarttı. Jongo Kuruluş Bankası Payçeklik Şirketi, Şinjan Rayonluk Şöbisi, Ticaret Bölümü Tor, Pul Muamilisi Merkezinin Muavin Müdiri Matao tanıştırıp mındak dedi. Növbette ticaretçi muamildarlarımızın pul tapşırıveriş kodu 37 devlet ve rayonun elektronluk hemyanı arkalık çıkım kılışını kollaydıgan boldu. Aldıngı 8 ayda soğudu sonması 2.100.700 yuanga yetti.
0: Stansımız xəbri. 9-cı ayın 16-cı günü keçə Alatau portuna bu yıl çeqradan kirgən çıqqanlar 200.000 adam qetimdən köprəkə yetib, bulturqı şu məzgildikidən 36.2% eşib, 2025-ci yıldikidən 84 gün burun 200.000 adam qetimliq ötkəldən bözüb ötüb, portnın tamujnadan ötküzüş hayati küçü sicil qozğıtıldı. 9-cı ayın 18-ci günü muhbir Alatau Taşyol Porti yolucularını təkşürüş zalada Qazaqstandan kəlgən yolucularının çeqradın kirişini təkşürüş rəsmiyyəti bicirvatqalıqı. Portnın çeqradın kiriş çıxış tərtibinin yaxşı ikəlikini gördü. Qazaqstanlıq yolucu Pəridə Düsən mündaqdırı. Мен дайым Қазақстан білен Джонго арсыды қатнап дұрымен. Ішкі дөйләтінің чеградың өткізіш мұлазымет сәвиесі интайын йоқыры. Чеград тәкшүріш қадымлардың мұлазымет сүптімі интайын яқшы, позициясы сәмімі. Там үждедің өттіш тәсиратым интайын яқшы болды. 2025 yılı 11 ayının 20 günü çet əlliklər çeqradın kiriş kartısını torda tolduruş tədbiri umum yüzlük yolu qoyulğandan bu yan, Alatau çeqradın kiriş çıxış, çeqra müdafiye təkşürüş punkti, tamıcnıdın ötküzüş mülazimət əndizisinin dərəcəsini sicil östürüb, aqıllaşdırış bilən adimiləşdirüş birləşdirilgən tamıcnıdın ötküzüş mülazimət sistemisini bərbaqlı. Rəqəmləşkən təkşürüş vasitəsiyə tayyənib, sallıq məlumatdan ortaq paydalanış, yolucularını az qatırıdışını işqa aşırıb, təkşürüş vaxtını zor dərəcədə qısqartıb, portnan tamıcnıdın ötküzüş önümünü həqiqi östürdü. Alatau çeqradın kiriş, çıxış, çeqra müdafiə təkşürüş punkti vəzip icra qılış 3-ci ətirtinin xəliq saxçısı Can Vengün mündaxtırıb. Saxçı küçü orullaşdırmasını əlalaşdırıb, təkşürüş yollarını toluq eçib, tordi iltimas qılış sallıq məlumatlarına birləşdirib, yuqur pəllə vaxt bölükəgə aldın hökum qılıb, dəlcayda tənşəş, tizgiləş, tez təkşürüb, ötküz işini işqa aşırıb, portnın yuqur səviyyəlik eçib etilişi və yuqur süpətlik tərəqiyyatını texmü puxta tam ücnədən ötküz iş kapaldı bilən təmin edək.
1: Stansımız qəbri. Hazır Sanji oblastıda 1 milyon 500 min modun artıq yerdeki qonaq yığılış məzgilləyə girdi. Nahiya şəhərlə hava uçuq vaxtını çıng tutub, maşınlaşqan orışını bütün küçü bilən alıqı sürüb, küzlük açlıqını ambarğı tolıq kirgüzüşkə həqiqi kapalətlə qıldı. 9-ci ayının 19-ci günü Manas Nahiyasının su satqan yesisi Minma Ekologiya kəntidiki uruqlu qonaq yetizdə, uruqlu qonaq yığışqı məxsus işildidigan 4 kombayın 740 toxtumay məşğulat qılıb, uruqlu qonaq üzüş, postunu soyuş, yığış, qonaq şeyxini ezib etizgi qaytırış qatarlıq, köp qıl iş tərtibini bir qetimdilə tamamladı. Toq, altın rənglı qonaq dalları, açlıq toşuş abdombelgi üzləksiz çürüldü. Terikçi, Can Cünşi muhbirgi mündaq dedi. Bu yıl 5000 modun artıq yuqur ölçəmlik etizga uruqlu qonaq deyirdik. Su dijaj ünümü yokuri, bütün musafirlik maşınlaşkan pakız yığış nisbeti 100% ki yetidu. Yerim ay etrafı da hemini yığıp buluşni, bu yıl ermo yerden en yukarı bolganda 500 kilogramdan artık osul ilişni mülçarlıdu. Zakazlık yezigilik bolgaçka setişten gəm kılmaymız, paydısı mı xeli yakşi. Bu yıl Sanji oblasti keselgi taqabıl turalaydıgan əla süpətli qonaq yetekçi sortidin 11-ni aldın tallab, kən, tar, kur arlıqını maslaşdırıb deyiriş, ilmi ziş deyiriş qatarlıq ölçəmləşkən, teriqçilik əndiyisini yürüşləşdirib kən aytib, 100 min, 10 min moluq qonaq ülge yetizdin 16-ni bərpa qılıb, yopuq yapmay qonaq teyirişini noxtadısına qılıb, Nokta arqılıq dairini yetekləb, qonaq deyirişinin dərəcəsini ölçəmlik, tücübülük, yuqru ünümlük bolışqı qarab östürüşü türtükü boldı. Mölçərlinişcə, oblas boyuca qonaqının oturucu mobiş usulü 980,23 kilogram, umumu usulü 1,555,800 tonlu boludu ikən. Bunun içi də tavar qonaqının oturucu mobiş usulü 1,23,68 kilogram, vuruqlu qonaqının oturucu mobiş usulü 483,19 kilogram boludu ikən. Sanji oblaslıq yezigiliki yezi idarisi, teriqçilik və dehqançılıq doğrularını başqırış bölümü, yezigilikini maşınlaşdırışını başqırış bölümünün başlıqı Gön Cın Şüən növətdə Sanji oblasıda qonaq teriş yığışının bütün cəriyanını maşınlaşdırış nisbətinin 100% ki yetib, Kündelik maşınlaşqan küzlük yığım məşğulat ixtidarının 150 min modun aşqallıqı. 10-ci ayının oturlarda qonaq oruç xizmətini umumizlik tamamlaş mölçərlənigənliyini tonuşdurub mündaq dedi. Diqqətini açlıq bir xətərliki və uruqçılıqını gülləndirişki mərkəzləşdirib, sortluq uruq, yaxşı usul, ilğar maşina, ilğar texniki arqılıq, mas, küçəb, üçdərəcilik, yeziklik texniklərini tövəngi çürüş, ülgülük, örnək arqılıq yetəkləş, Машинлаштыруш аркылык зыянны азайтып, сүпэтни өстүрүшкө тайынып, конокчулукта усулны мукумлаштырып, мол усул элишка ар тараплама капалетлик кылып, кесип сүпэтин өстүрүп, үнүмүн ашырып, санжи езиглигинин жогору сүпэтлик тараппияты күч кошумуз.
0: Стансымыз хаври. Алтын күздә Аксу шәһәрендәге 1 миллион 200 мең модын артык ярдәге кевезлек арк-аркыдан йыгылыш мәзгилеге керде. Бейпаян етізлік аппа қозыларға пүрген еді. Заманви пақты еғіш машиналары уяқтын бұяққа өтішіп, мәшғулат қылыватқан болып, еғіш, тайлаш бір yолыла тамамына ватадды. 9-ci ayın 19-ci günü Aksu şəhərinin Liu Yuan bazarı Rüyfeng kəndirgi kevəzlikdən çoğun tipdiki 4 paxtı yığış maşınısı aldın bekitilgən liniyanı boylab, puxtı qədəm bilən ilgirləb, dəl cayda məşğulat qılıb, kevəz şadısırki paxtı talarlarını yuqır ünümdə yığıb, avtomatik taylab şəkilgi kəltürvatatdı. Tarixçi Bəy Bauxua, paxta yığışda bütün müsabılıq maşınlaşqan məşğulatının texmü köp vaqt, küş tecəb bərgəlikini tonuşdurub mündaqdırı. Bu yıl 2000 modək yərgə baldır qozəkləydiğən kevəz deyirədim. Hazır 4 maşını bilən yığışını başladıq. Hava normal bolsa, təxminən 12 saatdə yığıb bolğulu bolunu. Kevəzin ösüş əhvali yaman əməz. Bu yıl ərmo yərdən 450 kilogram ətrapıda husul alalayımız. Bu qitim paxta yığışının birinci sepiga yeyindin dərəcəsi östürülgən məşğulat ixtidari texmo əla, yığış toğırlıq dərəcəsi yuqri, yığış ünümi zor dərəcədə yuqri götürülgən çoğun tüptiki aqıl paxta yığış üskünələri işlətildi. Tarixçi Bəy Fuşun mündaqdırı. Bu maşınının paxtını pakız yığış nisbiti növətdə bazarda ən yaxşı bolu vatıdı. Hazır zakazlıq yığışını qollanı vatımız. Paxtını yığıb bolubla satımız. Paxta zavuduğa aparıb saxlaşnamı hacəti yox. Küzlük yığım yetib geliş aldına, Aksu şəhri küzlük yığımqı işlətdiğən türlük yeziklik maşını üskünələrini təkşürüb remont qiliş, tənşəş və asırış xizmətini umum yüzlük tamamlaş bilən dillə, yeziklik texniklərini məxsus etiz beşiqə berib, bütün cəriyanda texnika cəhətdən yetəkçilik qilişqa təşkil edib. Növətdə şəhər boyuca cəmi 320 paxta yığış maşınısı işqə kirişdürülüb, maşınılaşdırıb yığıveriş nisbəti 97%-dən aşdı. 10-cu ayın 25-ci günüdən burun yığıveriş vəzifəsini umum yüzlük tamamlaş mövcərləndi. Aksu şəhri Liu Yuan Bazarlıq Partiya Komitetinin əzası Liang Yicheng mündaqdırı. Hazır bazarımızki 840 mən mu paxta arq-arqıdan mərkəzlik yığıveriş məzgilgi kirdi. Baldur təyyarlıq qılıb, baldur uğurlaşdırıb, münasib yezi iqlik maşını üskünələrini paal tənşəb təxsimləb, yığıverişinin hər qaysi halqılırdaki tosuq noxtalarını ravallaşdırış bilən billə, aldın pilallab, eğiz ornığa teyrişini cipsilaşdırıb, dehqancılıq vaxtını çan tutub, yığıveriş və keyinki küzgü buğday teyriş təyyarlıqını alğa zürüb, Küzlük yığım, küzlük terilğinin hər işkilisiga dəxliyyət gözməslikke bütün küş bilən kapalatlıq qılıvatımız.
1: Stansımız qabri. 609-cı ayda Korlu şəhərdiki 402 min mon nəşbitlik, umum yüzlük yığıviliş məzgelini kütüb aldı. Tez yetküzüş əşya obrotu karxanlıları olduğu ötüb mülazimət qılıb, Korlu'nun yeni nəşbitlərinin kənddən çıxıb, bütün məmlikətke setilişiga bütün küş bilən kapalatlıq qıldı. Korlu şəhərinin abad yezitki nəşbitlikdə meyvilə şaqlarqı patmaya qalqan bolub, xuş edi ətrapqı taralqan edi. Tez yetkizgücülə ayırış, xaltı kedirish, yeşiklərgi qaçılaş bilən aldıraş bolub, əmdili üzülgən nəşbitlərini şucaydı orab qaçılab, bevasta avtomobil bilən məmlikətinin ərqayıs cəhərlərqı mandır vatatdi. Nəşbitçi deyqən Şin Baobao bu yıl 30 neçimo yerdə nəşbit östürgən edi. O, muhbirqa. Bir punkt şəkildəki yetküzüş mülazimətinin meyvə toşuş qiyinçiliqini üzülkisil həl qılğanlıqını eytib mündaq dedi. Baqıla nəşbit tapşırı biləş, oraş qaçılaş mülaziməti bilən təminləydiğən xadimə əvətib, mal selişimizni qolay mülazimət bilən təminləb, bizgə asallıq yartıb bərdi. Korul nəşbitinin postunu biz, çürük əm şirnilik bulub, toşuş vaqt ünümü, yeni peti saqlaş şaraitiqi qoyuluduğan tələb intayini yuqri. Uzun yolluq toşuşta xoraşının eğir, uğulab yetküzü çalqısının köp bolışı, nəşbitini sırtqı setib çıxırışdı ki, asası qiyinçilik bulub kəlgən idi. Bayanqulun oblastlıq poçta başqurış idarəsi ağırıq nöqtə qiyin nöqtəni hal qilish üçün təşəbbüskarlıq bilan aldığı ötüb mülazimət qılıb üzgən aman orab qaçılaş işləp çıxırılğan caydan bevasitə əvətiş əndizisini umumi yüzlük yolğa qoyub nəşbitnin yeni təmini ən zor dərəcədə saqlab toşdiki xoraşnı önümlük tövəllətdi. Yana tez yetkizish sug'uq zanjir elektronlik savdo birgavdilashgan ishlab chiqarish setish mulozimat zanjirini sijil mukammallashtirib har qaysi cho'ng elektronlik savdo supisiga tayinib setish yo'llarini kengaytdi Shinjang Shunfeng tez toshuvchi chaklik shirkiti Bayong'ulin oblastlik sho'basining muavin bosh direktori Lan Wenhu mundaq dedi yadrolik ishlab chiqarilgan joydan mamlakatning har qaysi joylariga bevosita yetkazamiz Məxsus, ən aval uçuduğun növbətçi aeroplanıqı orınlaşdırıb, nəşbitini ən qısqı vaqtda istimalçılarının qolluğu yetküzüşkə həqiqi kapalətli qılavatımız.
0: Əmdi, mehir muhabbətkə tolğan Tianshan, Şincanqa nişallıq yardan beriş ıznaları səhibimiz boyca anlatış birimiz. Stansımız xəvri. Anhui ölkəsi Şincanqa nişanlıq yardan beriş xizmətində Zhonghua Munevver ənənəvi mədəniyyətini Qumu nahiyəsinin məktəb tərbiyəsiga yuğurub, özgəcə estetik tərbiyə dərsi, kürcük fəaliyyəti arqılıq hər millət yaşlar ösmürlərinin mədəniyyətdən ozuq elib, xuşal ösüb yetilişigə yardan bərdi. Qumu nahiyəlik Anhui təcrübə məktəbinin Zhonghua Munevver ənənəvi mədəniyyəti 14 özgəcə kürcüki oquqçılarının yaxdırışıqı erişdi. Cümlədən Huangmei Teatri kürcüki, Pərizatlar, Ayal Koragan, Gül Qatarlıq klasik teatrlardan ariya tallab, asasi maharət, bədən hərkini və ahandın başlab çan tutub, məşıq və repetisiya qılıb, oquqçılarının dərisinin sırtqı mədəniyyə turmuşini beyitdi. Oquqçı Mərhaba, Məhməd Toxti mundaqdırı. Qayt-qayta məşq qılıb, ən-ənvi Şiçü teatrının güzəl melodiyası və bədiilikini hiss qıldıq. Şundaqla, Zhonghua Munevver ən-ənvi mədəniyyətiga bolğan qızıqışımız texmo çoğqırlaşdı. Məktəb, Huangmei teatri kürcükidən başqa yana Feng Yang Feng rəsimi, kulalçılıq, xəttatlıq qatarlıq köp xil özgəçi kürcüklərini eçib, əməli məşğulat, mədəniyyətini təşviq qılıb, düşəndürüş qatarlıq usullar arqılıq, oquqçılarga hüsnü xət gezdiş, qol hünər buyumlarını yasaş cəryanı da Zhonghua ən-ənvi mədəniyyətinin özgəçi sehri gücünü həqiqi hiss qıldırdı. Anhui ölkəsindən Şincanğa yardımğa gələn kadr, Qumu nahiyəlik Anhui təcrübə məktəbinin oxutucusu Wang Li mundaqdır. Ömək təşkilləb yardan beriş, yaşlarını yetəkləş qurulışıdaki ustaz, şagird, qoşmaqlaşış pürüstüdün paydalanıb, estetik tərbiyə oqtuqçılarını yetiştirib, əqiqi yaxşı işləydiğən, kətməydiğən oqtuqçılar qoşununu tirişib yetiştirimiz.
1: Stansımız xəbri. Cunçu, dövlət bayramı yetib geliş aldı da, Avtonom rayonunun arqayız çəldirdiki bayramlıq bazarlarda setibiliş, setiş dəngcallanıb, mal toluq baha mokum boldı. Qorğas nayazdiki bir çoğ tüptiki talla bazarda bayramlıq tavarla mərkəzlik tızlıqan bolub gözünü qamaşdıraddi. Talla bazarı Cunçu bayramıdiki istimal qızgıllıqı qarta xilmıxil yöbiyin məsulatlarını yenidin bazarıqı saldı. Şincan qaymaq yöbini, qetik yöbini qatarlıq yerlik özgeç yeməkliklə istimalçılarının yaqdırışıqı erişdi. Talla bazarı məsuli Əqidə Furqat Muxbirgı mündaq dedi. Yöbin soğatlıqı, Yeni açlıq, yağ, kündülük, türlük boyumlarını aldın yeterlik təyərləb, bahanı qatdıq məqumlaşdırıb, mal mənbəsinin yeterlik bolışıqa kapalətlik qılıb, köpçülükni bixətər, azadə istimal təsiratı bələn təminləyimiz. Çöçək şəhərdiki ərqəsi çoğun soğudu saray talla bazarları, deniz məsulatları mal mənbəsini yeterlik təyərləb, bayram məzgilidə təminləşinin yeterlik süpətinin əla bolışıqı kapalətlik qıldı. Mal cazdiki divan qısqıç paqısı, miyambau qısqıç paqısı, deniz taş paqısı, okun belgi qatarlıq türlər mol idi. Çöçək şəhəri Ərgun bazarı, ayaq qarangur kənti, binfun su məsulatları baxmıçılıq kəsbi kooperatifinin məsuli, xən yanvu, işki kündün buyan qısqıç paqı tutub, şücaydiki hər qaysi çoğun bazarlarda setiş bilən aldıraş boldı. O, mündaq dedi. Bu yılki qısqıç paqılarını Muşıcayda özümüz ekologiyalik baxdıq. Mal mənbəsi yetərlik, süpət yaxşı. Çöçək bazarını ta'minlashga to'liq kafolatli qila olamiz. Navbatda taxminan 2 tonna qisqich paqiz zapsi bor. Yana dengiz toshbaqisi, sazan beliqi, vodavxi, it beliq qatorliq o'zgacha suv mahsulotlari bilan ta'minlaymiz. Bayramning yaqinlashishi ayg'ishib, joylardagi gulgiyoq bozorlarimo setishning avat mazgilini kutib oldi. Tijoratchilar gulgiyoq zapsini ko'paytirib, iste'molchilarning ehtiyojini qondirdi. Oqsu shahrlik gulgiyoq qush beliq bozorida nurg'un shahar aholisi kelib, tashdakda o'stirilgan gulgiyoqlarni tanlab sotib oldi. Tijoratchi Wang Linlu mundaq dedi: Xeridorlar odatdagidan bir hissadan ko'proq ko'paygachga mol zapsini yetarlik tayyorlab, turini mollashtirdik.

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, mən Abdursul Abdriyim.
0: Saudi Arabistan dövlətlik neft şirkətinin ayaq halqı kəsbi lideri Muhammad Qatani şirkətimizin Cunguğa salğan ümumi məbləği 33 milyard Amerika dollarından aşdı. Cungu mühim bazar bolubla qalmay, texmo mühimi uzaq müddətlik strategiyalik həmkarlıq həmrahimiz dedi.
1: Yaqında Wales, Şotlandiya və Şimali İrlandiyadan ibarət 3 çayının baş ministrləri Angliya Wales'ın mərkəzi Cardiff-də uçraşdı. Həm də birləşmə əslətmə elan qılıb, Angliyadan ayrılıb Avropa İttifaqına qaytadan əza boluşqa birlikdə küç çıxırış toğrusunda birdəklik hasil qıldı.
0: Kanada ilə Amerikanın ciddi münasibəti alahidə bir həftəni başdan keçirməkdə. Amerika Kanadanın bir qısım tavarlardan qoşub alıdığan 50% tamujnı beci rəsmi küşkə eqə boluş aldı da Kanada zonlisi Karni 9-cu ayının 14-cü günü Torontoda trilyon Kanada dollarlıq çət əl məbləğini cəlb qılış məqsəd qılınğan Kanada məbləğ seliş başlıqla yığınığa riyasəcilə qıldı. Arqıdan Avropağı berib, Angliya, Fransiya qatarlıq dövlətlərinin rəhbərləri bilən görüşüb, Kanada bilə Avropanın münasibətini teximi quyuqlaşdırış üstədə izləndi. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə deyiqdənlə proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, Saudi Arabistanı dövlətlik neft şirkətinə nisbətən etqanda Cungoda tərəqqi qilish, kəsib və məbləğ seliş kölümüdə ifadılınıbla qalmay, uzaq müddətlik öz ara işiniş münasibəti ornitiş və ortaq qımmət yartışda texim ifadılınıdı. 9-cu ayının 8-ci günüdün 11-ci günü gücü ötküzülgən 26-cı növətlik Cungo xalqara məbləğ seliş sodi yərmənkisidə Saudi Arabistanı dövlətlik neft şirkətinin ayaq xalqı kəsbi lideri Muhammad Qatani mandaq deydi. Şirkətimizin Cunguğa salğan ümumi məbləği 33 milyard Amerika dollardan aşdı. Cungu mühim bazar bolubla qalmay, texmo mühimi uzaq müddətlik strategiyalik həmkarlıq həmrayımız. Yərmənkidə dövlət alqığan nurğun karxanalarının yuqur dərəcəlik başqurğuçuları Cungu pürsti 2.0-ni çiñ tutadığanlığını bildirdi. Həm Cungu zavodlarını ziyarət qilish jarayonını həm bəhrləndirib, bu Şu cayını çoğunqır düşünüş, Cungo pürüstünü ilgiləşinin mühim pürüstü, dedi. Cungo'daki məbləğ seyleşini başlayımı kılgan birdən bir dövlət dərəcilik yermenke. Şundaqla, 15-ci 5 yılının başlanış yılı da ötküzülgən, xalqara məbləğ seyleş katta mərikisi bolğan bu növətlik yermenke de nurgun yarqın noktalaba. Məsələn, 129 dövlət və rayon. 30 xalqara təşkilatdan kelgan 1200-dən artıq hökumət aparatı, soda sanayət karxanası ümək təşkilləb yığınqa qatnaşdı. Yərmənkiyə qatnaşqan dövlət və ümək sani tarixdiki ən yuxarı səviyyəyə yetdi. Yərmənki kölümü aldınqı növətdikidən 80 min kvadrat metr eşib, yərmənki kölümü də yəni yeni rekord yaratıldı. Tunji qetim Finlandiya Saudi Arabistanidan ibarat qoş asoslik mehmon davlat ta'sis qilinib, dunyo mablag' selish hamkorligidagi do'stlar chambirki yanima kengaytildi. Yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlari kasblashgan, tujublashgan o'zgicha yangi korxonalar xalqaro hamkorligi qatorliq maxsus rayonlar ta'sis qilinib, mashina odam, aqli jabduq, sanoat cho'ng modeli qatorliq Yeniliq yaratış nəticələri namayan qılındı. Dünya yeni davalğuş özgürüş məzgiliyə qədəm qoyğanda məbləğ seliş sodi yərmənkisi də qayt-qayt elib berilğan çoğunqır fikir almaşdırış. Bir qanç qetimlik məbləğ seliş söhbəti, eçivitiş, əmkarlışış, tarixi iqim. Öz ara mənbət yetküzüş, ortaq paydı eliş, kişilə qəlbinin mayillıqı digən eniq və qətti siginalını bədi. Çət əl məbləği karxanıları Cungoçı zamanı vilaşdırışının mühim qatnaşçısı bolu süpti bilən, Cungoni başdan axır məbləğ seliş makani dəb qarab gəldi. 2025-ci ilinin axırqıcə Cungodiki çət əl məbləği karxanılarının sani 533 min qiyyətdi. Saqlanma çət əl məbləği kölümü 4 trilyon Amerika dolları yıqıllaşdı. 5 yıl içinde çet el karxanalarının yıllık otturucu sani 4,5%, kölümü 3,6% ulaştı. Jungo Sodu Ministerliği bunulanı bildirdi. Çet el meblağının Jungo'daki terakkiyat logikisi tenarıkki ehmiyet berişten, kımmetki ehmiyet berişke, boşluğunu tolduruştun, emeli küş yetildirişke, öz aldığı ticaret kılıştın, mas terakki kılışkı özgürüştün ibaret çoğunkır özgürüşünü baştın keçirmekte. Nöbette çet el sodigerleri Jungo'u meblağ selişte emgek küşçi, yerdin ibaret bu en-envi amıllarının tenarıkı gülü karmastın, yukur ünümlük kesip ekologiyesi, evzel ul esle, yukur ünümlük teminat zenciri sistemisi, hayati küşkü tolgan yenilik yaratış ekologiyesi ve yukur sapalık ıktisaslıkla teminatıga tekimi köngül bölüdü. Del şu sebepten Jungo Prusti 2.0 Yermenki'de köp tılgı ilindi. Jungo Amerika Sodigerle Uyuşmasının başlıkı Hımay Kımındak dedi. Nöbette Amerika karhanılarının Jungo Prusti 2.0'nı ilgilişigi yardan beriş, Sodigerle Uyuşmasının bir türlük muhim hizmeti bolup kaldı. Kandak ilgileş gerek. Bunun cevabı bazar, yenilik, yaratış, eçi bitiş katarlık açkuşluk sözlerdi. Bazar bugünkü dünyadaki en kemçil baylık. Hazır Jungo, koni yeni kuvvetinin almış işini tez ilgiri sürüp, iktisatının hayati küçü ve bazar yoşurun küçünü üzlüksüz kozgumakta. Singapur, Fengyi Halkara Guroyi, Jungo Tarap Modiri, lideri Mu Yang Kui mındak dedi. Jungo'nun derecesinin taşkırı çoğun külemlik bazar evzelliki, İstimal derecesini östürüş yüzdenişi ve mükemmel kesip sistemisi şirketke mislisiz pürset ilip gelip, bir tal görüştün 40 ne çıxıl mesulat işlep çıkırışını mümkünçilikke aylandırdı. Şunun bilen bir vakitta çettel mebliği karxanaları umumüzlük mındak dep

Hörmətli radio dinləyicilər. Westminster dövrü axırlaşış aldıda durmaqda. 9-cu ayın 14-cü günü Wales, Şotlandiya və Şimali İrlandiyadan ibarət 3 çayının baş ministerləri Angliya, Walesin mərkəzi Cardiff-də uçraşdı. Həm də birləşmə əsləmə elan qılıb, Angliyadan ayrılıb Avropa İttifaqına qaytadan əzab oluşqa birlikdə küş çıxırış toğrusunda birdəklik azlıq qıldı. Birləşmə əsləmədə yenə rayon siyasi vəziyyətində özgürüş bulubatqallıqı tılığı elinib, Əngliya hökumətinin asasi qanun siyasət islahatı üçün yaxşı təyarlıq qılışı, hər qaysi tərəflərinin öz təqdirini öz bəlgələş hüququnu etiraf qılışı müraciət qılındı.

دولتنىڭ ئىتتىپاقلىقى ۋە بىرلەشمە تۈزۈلمىسىنى قوغدايدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. Hamda Angliya hukumatining asosiy qonun talash tortishiga petib qolmasligi yoki texmo ko'p umumning ovoziga qo'yish faoliyati o'tkazmasligi uchun oila moliya yukini yeniklatish, iqtisodiy kafolatni kuchaytirish qatorliqlarga kuch chiqarayotganligini bildirdi. Ammaviy fikr 3 joyning bosh ministrlarining birlashma eslatma e'lon qilish vaqti intayin nozuk paytga to'g'ri keldi deb qaradi. 3 joyning bosh ministrlari uchrashdan burun Amerika zontongi Trump 9 ayının 12-ci günüdən 13-cü günü keçə İrlandiyada ziyarətdə boldu. Əslində, diplomatiya işləri və şəxsi müsabını əsas qılğan bu ziyarət Trampın İrlandiyanı birlikə gətiriş məsələsi toğrusunda çox gəp qılışı bilən ümumi fikir dolqununu qozğadı. Trump 9 ayının 12-ci günü İrlandiya bilən Şimali İrlandiyanın birlikə gəlişini görüşünü ümid qıldığını bildirdi. Bu söz Angliya siyasi sahasının güclü qarşılığını qozğadı. Angliya Islahat Partiyasının başlığı Nigel Farage, Angliya Konservativlar Partiyasının başlığı Kemi Badenoch qatarlıqla Trampın sözünü tənqidləb, Şimali İrlandiya Angliyanın ayrılmaz bir qismi. Onun kəlgüsünü Şimali İrlandiya xalqı özü bəlgiləşi kerək dəb təkidlədi. Bıraq alaqadar tənqidlər Trampın sözünü özgərtəlmədi. O, 9 ayının 13-cü günü yeni bir qetim ifadə bildirib, Şimali İrlandiyanın Angliyadan ayrılıb çıxıb, İrlandiya bilən birlik kelişini qollaydığanlığını bildirdi. Trump o da 2 gün yuqarı muqamda gəp qıldı. Onun üstüge, Wallis, Şotlandiya və Şimali İrlandiyadan ibarət 3 ayının birləşib, Angliyadan ayrılış üstüde izdinişigə əgişib, Angliyanın iqlik hüquqi və zimin pütürlükəgə çetilidigan bir qatar yüzülniş tez sürətdə ammuvi pikir qızıq noxtısıqa aylandı. Angliya Liverpool daşıyosunun siyasətşünaslıq profesori Jonasin Tonich muhbirinin ziyaretini qubul qılğanda mundaq dedi. Hazır Şotlandiya, Wallis, Şimali İrlandiya qatarlıq caylardaki asaslıq partiyla bəs-bəsdə Angliyadan ayrılışını tələb qıldı. Trump yana Şimali İrlandiya bilən İrlandiyanın birlik kilişini aşkarı qolladı. Bu, Angliya hökumətini qiyin əhvalğı düşürüb qoydu. Şimali İrlandiya məsələsi yerlik ammanın özünün siyasi təbəllikini talışığı münasibətlik bulub, Angliya siyasiyasıdaki ən səzgür qaralmalarının biri. 20-ci əsrinin aldınqı 20-da İrlandiyanın cənubidaki 26 vilayət Angliyanın hökumranlıqıdan ayrılıb müstəqil dövlətkə aylanğan. Şimaldaki 6 vilayət bolsa davamlıq Angliyada qedib, bugünkü İrlandiya Cumhuriyeti bilən Angliyanın Şimali İrlandiya rayonu tən məvcud bolub turuş vəziyyətini şəkilləndirgən. Şunondan keyin Şimali İrlandiyanın ichki qismida asosiy qonundagi tavalliki va siyosiy salohiyatni cho'ridigan ixtilof uzoq muddat mavjud bo'lib turgan. Hamda 20-ci asrning 60-chi yillarining oxirida 30 yilga yaqin davomlashgan zo'ravonlik to'qinishiga o'zgargan. 1998-chi yili Belfast kelishimi imzolanib, necha 10 yillik zo'ravonlik to'qinishi oxirlashgan. Bu kelishimdə əgər köp sandiki avaz bərgüçülər Şimali İrlandiyanın Angliyadan bölünüb çıxışını eniq ümid qılsa, umum xalq arasında avazğa qoyuş bəlgilənən. Burnam yaqında monolanı təkidlədi. Hazır Şimali İrlandiyanın kəlgüsünü qərar qılışını umum xalq arasında avazğa qoyuş peyti kəlgəlikini ispatlaydıqan yetərlik ispat yox. Angliya xalqının qarışca, Şimali İrlandiya məsələsi Angliya dövlətinin birliki və Şimali İrlandiyanın tinçliyi çetilədigan mühim siyasi məsələ olub, çətəl siyasi ərbabları bu toğrusuda artıqçı fikir bayan qılmaslığı kerekkən. Trampın Şimali İrlandiya məsələsi bulğan pozisiyası onun yaqında tunçıq etim zimin iyilik hüquqi qaralmasından faydalanıb Angliyaya besim işiltişi əməz. Bunundan ilgari Argentina bilan Angliya o'tirsida egilik huquq talash tortishi mavjud bo'lgan Malvinas taqim orli masalasida Tramp Amerikaning bu orolning egilik huquq talash tortishidagi maydonini qaytadan o'ylashi mumkinligini oshkora bildirgan. Tahlilchilar Trampning aloqador ifoda bildirishidagi sabab Angliyaning Iran urushida Amerikaga butun kuchi bilan moslashmaganligiga noroziligini bildirish deb aniq ko'rsatdi. Angliya taraqqularining yana bir xabarida Amerika Malvinas taqım araları məsələsində Angliyanı qollaş meydanından yeni vilişni bahanı qılıb, Angliyaya Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatı ramkısıdakı müdafiə çıxımını köpəytişkə besim işiltişini oylaşqan buluşu mümkün deyildi. Ammavi fikir birdək mundaqtab qaradı. Trump hökuməti Angliyanın bir qatar nazuk məsələlərdə arqa-arqadan ixtilaf payda qılıb, uzaqdan buyan Atlantik okean halqıqan itibahının muhim törüki dəb qarılıb gəlgən Amerika bilən Angliyanın alaydı münasibətini

Qeyroyga başdın axırı əməl qılıb, dünyanın tınışlıqı tərəqiyyatı və insaniyyətinin tərəqiyyat işləri üçün küş çıxırıb, yenicə xəliqran münasibət və insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılış üçün nəzriyə və əməliyyət cəhətdə mühim izdinişləni ilib bardı. Biz siyasi cəhətdə özara işinişini ortaq ilgiri sürüb, uzaq müddətlik inaq xoşindarçılıq və dostana həmkarlıq şərtnamısı tüzüb, iştifaqdaş bolub almay əmraq boluduqan, qarşılaşmay söhbətlişidigan yip-yeni əndizini yaratıb, bir-birimizdən yadroluq mənpəətigi çetilidigan məsələlə və könül bülüdigan zor məsələlədə özara qollab, öz tərəqiyyat yolumuzdiki işəncəli küçlük arqı tərəqqə aylandıq. Biz xəvbsizlik və muqumluqni orta qoğdab, Şıxıl küşkə zərbə berişini aldın oturuq qoyub, zər ətkəsçilik, tor cinayeti, dövlət halqıqan təşkillik cinayətinin yamraş vəziyyətini qəti tosub, terrorluq qarşıdırış maniveri və çıqıran müdafiə hərkətini birlikdə ötküzüb, xəliqra və rayon qızıq noxtu məsələlərini siyasi yol bilən əlqilişini pahal təşəbbüs qılıb, rayon tınışlıqı və xatır cəmlikini qoğdaydıqan polat sipil bərpa qıldıq. Biz gülünüş və ravajlınışını ortaq közləb, rayon əməli həmkarlıqının kən və çonqur ravajlınışıqı türütkü bulub, Sənnət Bayrimi, Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı daşıyosi, ən-ənivi tibabəçilik münbiri qatarlıq, adimiyyət kurusluq türlərini barlıq kəltürüb, əza dövlətlə ixtisadının umumi miqdari və taşqi soda sommisini yılıqa oturisa bilən təxminən 12% aşuruş. Kişilərinin bardı kəldisini əsiləb aşuruşdək, Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı sürüdü və Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı önümünü yartıb, hər qaysi dövlət xəlqi bəxtdən ortaq bəhrılındıqan güzəl yurt makanını bərpa qılışını tezlətdik. Biz xəliqra əxlaq və həqqaniyyətini ortaq zimimizgə ilib, Көп тарапчылықны вә пүткіл инсаниетке орта қымметні әуіз алдырыш тоғырсыда жаранлық сада яңраттық. Зомгерлік вә зораваллық сиясиесі қарш тұрыш тоғырсыда адыл мейданымызды ішпадылап, күзеткіші дөлетлі, сөхбәт дәмірақлыры вә бұ тәшкілатның асаси мәқсіті, принципіні қолайдыған қалықыра вә район тәшкілатлары білән зиш әмкарлышып, қалықыра жәмиетнің нәпәсташлық, təqdirdaşlıq dəvr küyünü yaŋratdıq. Bugün Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı yeni tarixi pəllidə durmaqda. Biz Şanxay Royi bayrağını igiz götürüb, xalqara münasibətinin demokratiyalışış tarixi iqimi içində ilgirləş yönlənişimizni igiləb, insaniyyətinin ortaq tərəqqiyatı büyük əndisi içində öz tərəqqiyatımızı alğı siljitib, Teximiz iş uyuşqan Şanxay Həmkarlıq Təşkilatı təqdirdaşlıq gəvdisi bərpa qılıb, dünyanın uzaqca tiniş bolışı və ortaq gülniş üçün teximiz zor tökb qoşuşumuz gərək. Bunun üçün mən tövəndiki təkliflərini bermən. Birinci, iştipaqlışış, həmkarlış yoldu minış. Biz hər qaysi qatlam dərəciliklə uçuruş mexanizmi və subsidin toluq paydınıb, siyasət cəhətdə sözləşiş və alaqılışış, maslışını küçəyitib, bir-birimiz könül biləvatqan muvapıq işlada örmət qılıb, həmkarlıq davamıdı körülgən məsələləni vaxtıda həl qılıb, Şanxay Həmkarlıq Təşkilatının tərəqiyyat yönlənişini birlikdə puxta iqilişimiz gərək. Biz tüzüm işəncini çıngıtıb, əqildarlaca təkəbürlük yol körsütüşünü hərgiz qobul qılmay, Hər qaysi dövlətlərinin öz əhvalığı uyğun kilidigan tərəqiyyat yolu və idarə qılış əndisi üstüdə izdinişini qəti qollaşımız kerak. Biz hər qaysi dövlətlərinin dövlət içidiki saylam qatarlıq mühim siyasi qaralmalarını siliq alğı sızıtışını qollab, taşqi küşlərinin hər qandıq bahanı bilən rayonunun dövlətinin işki işlərgi arılışıqa ərgiz yol qoymay, öz dövlətimizdən tərəqiyyat, yüksəliş istiqbali və təqdirini öz qolumuzda məkkəm tutuşumuz gərək. Yeni taşlaman öpki yalıqı yokumuğa taqabıl duruş,
Yeli hem növetdiki en

21 ayının 12 günü Jallıqlarının köp qılıqı əhdinaməsi 15-ci qitimliq əhdinamə tüzüşkücü tərəflər rəhbərləri yığındı qılğan yer şari makanımızını qoğdab insaniyyətinin imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatının ligri sürəyli namlıq asasi məqsəd sözünün asaslı qısmını anladımız.

Dostanın yadıda bugündek biz tünügünki radio jurnal programımızda Pərhat Kazımın Küldan namlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkandıq. O, bir məzgirlik arlayış içeriyanda Ağlalani tolımı yaxşı görüp qalğan idi. Onun aydək çırayı, tatlıq avazı, mulayim mehribanlığı onu hər vaqt özügə cəlb qıb duratdı. O, hətta Ağlala bilən turmuş quruşunu oylış boğan idi. Dəl şü pəytdə ən yaqın dostları boğan Abnöz bilən Ğeni onu bu işdən tosıb qoydu. Ondaqda, ola nem üçün bunda qıldıqandı? Ağlala rastalı ola itqandək yaman qızınıdı. Бұл қызық саңла, дек таңла дауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орынлаштырылған Пәрхат Қазымның Күлдан намлық екайысының давамыды болсын.

gapga muloyimlik bilan diqqat qiladi. Unundan boshqa so'zlardan samimiylikni bildirdi. Muomilda ig'ir besiq bo'lib, yuqori ovozda so'zlashdan saqlandi. Kishini qoyil qilarlik so'zlaydi. Sözləş mahardigə əhmiyyət verdi. Başqalarının qarışlarına qoşulmasa, ya ki qubul qılmasa, hər qızmı dərhal, quruq gəp, pika gəp, dəb rədiyə bəməkdi. Bəlkə, qarış tərəbdən qarışlarına hürmət qılıdı, özünün fikrini əməli misalla arqılıq dəlilləydi. Tərbiyə köygən adəm ləvzidə turdu. Bəyli qanda qiyinçilik qıduş kəsimi vədisigə əməl qılıb, əməli hərkəti bilən əməl qaşırdı. Onun ikin başqalarına köngül bölüdü. Qandaq vaqt yoki qandaq orunda bolsun, balalar, ayollar, çoğlar küyünüdü. Ularning holidan xabar oludu. Kan qorsaq bo'ludu, mardani bo'ludu. Kichik ishlan deb do'st birodarlari va xizmatdoshlari bilan qizirishib qolmaydi. Tarbiya ko'ygan odam nestashlik tuyg'usi kuchlik bo'ludu. Boshqalar ma'lum ko'ngilsizliklarga uchirganda nestashlik qiladi, kuchining yetishi yordam berdi. Manamış yukarıqı alametle terbiye köygen kişilerde buludu. Elbette radyo anlayışlarımız şu tapta oylaşı vatkan buluşu mümkün. Ben terbiye köyge ademken ben de. Manamış ondak terbiye köygen kişilerini emimiz yakış görümüz. Elbette köylümüzde en yukarı oran koyup örmetleyimiz. Benim ise radyo anlayış dostum en şu suyumluk anlayışları.

Hörmətlik radio dinləyicilər, anlayatqanınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açıdığan aşqışqa oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdən mol ozuqluğa ega buldu. Öz duruşluq zaman və makan boşluğundan alqıb, tarixdə ötken kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq əməli turmuşu üçün texniki köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan Ənvər Abdurayim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümid qılımız.

0: oturğanlarını körüb, xoşal bolub getdi. Və Edinin beşini kəynigə burab, ula bilən billə davalaş punktiqə gəldi.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkizi Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlər kişilərinin təpəkkürünü acıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənəvi cəhətdə mul uzuqlıqı iqib oludu. Öz duruşluq zaman və maqan boşluqıdan alqıb, tarix dötkən kişilərinin mənəvi keçmişi arqılıq əmili durmuşu üçün tiximi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan Ənvər Abdüreyim qələmidəki Ağmaral namlıq romanı anlatımız.